aj imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobni?
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?

0: v Štajerskem tedniku.
1: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.

0: Se ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi Štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Veš, da so prleki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza Starget in Viva Pen.
7: V Štajerskem tedniku.
5: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mesto.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je bila 7. Dobro jutro, dragi poslušalci in poslušalke, na to čudovito majsko nedeljo. Nedelja je dan, ko ponavadi ne delamo nekih težkih stvari, dejavnosti, in tako naj bo za vas tudi danes. Uživajte in kaj dobrega skuhajte, saj veste, doma je vedno najlepše. Prihaja horoskop in pa veliko dobre glasbe tudi to dopoldne. Ostanite z nami. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dobro jutro!

0: Novi fosili za dobra stara vremena, 10 minut je čez sedmo, poglejmo, kaj vam zvezde pišajo za današnjo nedeljo. Ovni, obveznosti se bodo stopnjevale, danes je ugoden dan za uživanje v dvoje, odprli boste staro škatlo spomini, pravi se lesketajo v srcu. Biki, odlikovala vas bo močna volja in pogum, dan bo primeren za vsa umetniška in kreativna opravila. Soočili se boste z raznimi obveznostmi. Dvojčki, ljubezen bo sol in aroma. Pogovorite se o svojih občutkih, sprostila pa vas bo glasba. Raki, odlično se boste počutili med prijatelji, življenje vam pričara čarobnost in prijetnosti. Dejstvo bo, da plešete po taktu srčnega izvoljenca. Levi, obeta se dan navdiha, spremljala vas bo tudi trma in tako dosežete več. Naj vas vodijo prijetne besede, kajti te pričarajo popolnost ravnovesja. Device, ognjeno srce vam bo v pomoč, znali se boste boriti za resnico in pravico. Počasi se daleč pride. Tehtnice, zastavljenih nalog se boste lotili na odgovoren način. Pogumno se soočite z neko obveznostjo. Pogovori bodo tisti, ki prinašajo prijetna doživetja. Škorpioni, barva dneva je smaragdna. Globoko v sebi boste našli navdih in ustvarjalnost v intimnosti doma. Partnerjevi namigi ne bodo samo zanimivi, ampak tudi poučni. Strelci, obiskala vas bo vila navdiha, sprostila vas bo narava, delo na vrtu in glasba. Svoje mnenje boste morali povedati na odločen način. Kozorogi, ključ do osebne sreče bo pogovor. Diplomacija vam bo v osebno korist. Danes bodo primerne športne aktivnosti in dejavnosti na prostem. Vodnarji, narava bo vir navdiha in vaša učiteljica. Popaziti boste morali na svoje zdravje, še posebej na predel grla. Štele bodo prijetne besede in romantični pogledi. In še ribice, prijetno boste presenetili ljubljeno osebo. Danes je dan harmonije. Sprostila vas bo narava. To je bil današnji horoskop. Prijeten dan.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Dopoldan bo danes še večinoma sončno, popoldan bo že bolj oblačno, lahko nastane tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodni veter, temperature nekje do 25. Jutri bo deževno na zahodu, popoldan bo dež tudi nad našimi kraji, jugozahodni veter se bo okrepil. V torek dopoldan bo oblačno in deževno, a popoldan bo dež ponehal, prehodno pa bo zapihal severni veter. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. Kakšne so zdaj le temperature? V središču ob Dravi 14, 13 v Ormožu, 11 v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Slovenski Bistrici in Kidričevem.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Promet poteka zaenkrat še dokaj tekoče in brez nekih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro.
4: Vaša vikend družba
3: je
4: Manja Kokol.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo, danes je še nedelja, uživajte, smo še prosti, prihajajo pa ledeni možje. Med 12. in 14. majem bo pestro, letos bodo več kot upravičili svoj sloves, po obdobju nadpovprečno toplega vremena se bo namreč vremenska slika malce spremenila. V torek bo Slovenijo prešla hladna fronta, potem pa potreben je seveda dež, potem pa občuten padec temperatur, bomo videli, kaj bo prinesla še zofka. Boni M so tule Rivers of Babylon. Dobro jutro.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Tako, muzikantje, zdaj le vsi tisti, ki imate v rokah harmoniko, kitaro, bas, dobro prisluhnite. Ste se kdaj vprašali, zakaj imajo nekateri ansambli tisti poseben zven, tisto spoštovanje? Povedali vam bomo skrivnost, zato ker so prestali najtežji in najbolj eminenten preizkus pri nas. Govorim o najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. Letos je na vrsti že

kar en oder, tam so svoje pokazali Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači. Tam so srca prvič množično osvajali Modrijani in drugi, ki so danes na vrhu. To je sveta zemlje slovenske glasbe v minoritskem samostanu. Ansambli, če želite, da si vas Slovenija zapomni, je to vaša vstopnica za med legende. Prijave so odprte samo še do danes. Skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in ustvarite zgodovino. Ansambel Nemir je bil fantastičen leta 2013, prejel je Korenovo plaketo.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobni?
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obišči

0: Te jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdi si po celem mestu.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
2: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
3: Dobro jutro.
4: Podravje na moj.

Klapa Šufit in Dino Petrič, Još me lipo gledaš, 11 minut je pred 8, ob 8 bo lokalni utrip. Brezplačni prevozi za starejše v okviru projekta Prostofer tudi v občini Hajdina. Ptujski izdelovalec nakita Srečko Mavk razstavlja v New Yorku. Pri osnovni šoli Žitečka vas obnavljajo igrišče ob 8 v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Brezplačni prevozi za starejše v okviru projekta Prostofer bodo od ponedeljka na voljo tudi v občini Hajdina, kjer imajo na voljo 9 šoferjev. Gre vseslovenski prostovoljski projekt Zavoda Zlata mreža, namenjen starejšim osebam, ki nimajo lastnega prevoza ali težko uporabljajo javni promet. Prostovoljni vozniki starejše brezplačno vozijo do zdravnika, trgovine, lekarne, banke in drugih pomembnih opravkov. Starejši se morajo za prevoz prijaviti 3 dni prej ob delovnih dneh na številki 080 10 10. Znani ptujski izdelovalec nakita iz lesa Srečko Molk se te dni mudi v New Yorku, kjer svoje umetnine razstavlja v svetovno znanem muzeju umetnosti in oblikovanja na Manhattanu. Moram reči, da je to res nek drug svet, energija, ljudje, pogovori in vsi lepi odzivi na moj nakit mi pomenijo več, kot lahko opišem z besedami, je zapisal Srečko Molk, navdušen nad odzivom in hvaležen, da je del te izkušnje. Občina Duplek je začela z izvedbo prenove športnega igrišča pri podružnični osnovni šoli Žitečka vas. Gre za pomembno investicijo v izboljšanje športne infrastrukture, ki bo namenjena predvsem učencem iz šole in vrtca, hkrati pa bo predstavljala kakovostnejši in varnejši prostor za športne aktivnosti ter druženja krajanov. Obstoječe igrišče je bilo dotrajano, posamezni deli asfaltne površine in robnikov pa so bili poškodovani. S prenovo bo prostor celovito urejen in prilagojen sodobnejši ter varnejši uporabi. Občina Duplek je za projekt pridobila tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kar predstavlja pomembno podporo pri izvedbi investicije. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Zdaj imamo tako bolj še megleno jutro, naj bi bilo dopoldan še sončno, popoldan pa že bolj oblačno, lahko nastane tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodnik, temperature nekje do 25. Jutri bo deževno na zahodu, popoldan se bo dež razširil tudi nad naše kraje, jugozahodni veter pa se bo okrepil. V torek dopoldan bo še oblačno in deževno, popoldan bi se naj razjasnilo, zapihal pa bo severni veter. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. V središču ob Dravi in Ormožu je 15, v Slovenski Bistrici 12, 11, v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Lenartu in Kidričevem.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Promet poteka dokaj tekoče in brez večjih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: 4 minute čez 8, dobrodošli, nedelja je, spočijte si, bodite malce fraj in na kauču popoldan, če se le da, ker danes bo tako bolj oblačno popoldne. Na Ptuju pa danes poteka triatlon, ki se odvija okrog Toplic. Kolesarski del je po cesti do Slovenije vasi in nazaj, tečejo po nabrežini Drave, tako da prosijo za strpnost. Ceste bodo tudi nekaj časa zaprte v Toplice in tudi uvoz v Toplice bo zaprt. Tako da veliko strpnosti, to je velik športni dogodek. Zdaj pa en velik, res je bil velik hit, Samantha Fox. Touch me, dobro jutro!

0: Nika Zorjan, 11 minut je čez 8. Zadnjo soboto v maju se bomo vozili s kolesi na 24. polimaratonu na Ptuju. Dobrodošli ste vsi, otroci, starši, babice, dedki, društva, podjetja. Skratka, vsi ljubitelji kolesarjanja, dobre hrane in pestrega poližura potem. Vsako leto je fajn. Naslednji teden imamo za vas nagrade. Podarimo prijavnino za polimaraton za tiste, ki boste sodelovali in poslušali našo budilko, pogledali video, ga všečkali, pokomentirali ali podelili med vaše prijatelje. Vsak dan bomo podelili dvakrat po dve brezplačni vstopnici za polimaraton. Torej, vsi ljubitelji kolesarjenja, vabljeni, da pridete na polimaraton, da poslušate Radio Ptuj in sodelujete v naši nagradni igri.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Kucentru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Kucentr Ptuj. Najdiši po celem mestu.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Kako se jih pa te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
7: Super jutro!
8: Na radio

Demis Roussos, Forever and Ever, 19 minut je čez 8. V Stožicah je bil sinoči zanimiv koncert. 20-letni Jakov Jozinovič iz Vinkovcev je v nekaj mesecih iz anonimneža prerasel v regijsko glasbeno zvezdo, ki po tekočem traku razprodaja vse od manjših do največjih dvoran na območju Balkana. Njegova zgodba o hitrem glasbenem vzponu se je začela lani poleti, ko so spontani posnetki njegovega petja na ulicah dosegli večmilijonske oglede. Navdušil je na talentih, ko mu je Maja Šuput rekla, ti bi lahko bil tista prava najstniška zvezda, za katero bodo punce norele. Jakov Jozinovič, ja volim.

0: Tako, oblačno jutro imamo, bi pa naj bilo jasno, popoldan bi se že pooblačilo in lahko nastane tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodnik, temperature do 25. Jutri bo deževno na zahodu, potem se bo dež razširil tudi nad naše kraje, jugozahodni veter pa se bo okrepil. V torek do poldne bo oblačno in deževno, popoldan bo dež ponehal, prehodno bo zapihal severni veter. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. V središču ob Dravi in Ormožu je 15, 12 na Vidmu in Slovenski Bistrici, 11 pa v Lenartu, Gorišnici, Staršah, Mariboru in na Ptuju.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Promet zaenkrat poteka še dokaj tekoče in brez večjih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol deveto. Kaj naj povem za sinočno tekmo v Mariboru? Bilo je zanimivo, Maribor ni dal zadetka, zato so Viole pokazale vse svoje zmogljivosti, nedostojno obnašanje, pirotehnika, vse mogoče v glavnem in tekma je bila na to prekinjena. Pač Olimpija je zadela v 52. minuti in na to je bilo, seveda, lahko rečemo lepega obnašanja fertik oziroma konec. Na tej tribuni sem nekoč že sedela, pa nikoli več takšnega obnašanja ne toleriram. Gremo naprej z glasbo Whitney Houston, Step by Step.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Konec junija, pojdite z nami v prelepo Bosno, polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno, jaz pravim, in mi se bomo podali proti Bihaču, si ogledali Uno, Narodni park Una je zelo lep kotiček. Štrbački buk in Martin Brod pa čudoviti slapovi na Uni. Potepali se bomo na to tudi po Banja Luki, ob Vrbasu videli bomo Trdnjavo, Kastel, Banske dvore, Narodno gledališče, Cerkev. Potem bomo

0: Očak festivalov. Najeminentnejší festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
5: Super jutro!
6: Na Radiu Ptuj.

0: Alja, absolutely moj, 11 minut pred deveto. Jutri začnemo z novo nagradno igro, zdaj sodelujemo s podjetjem Njegač iz Bukovcev. Telefonska številka je 02-766-20-09. Najdete jih na spletni strani njegac.si in pa plostice.com. Splača se sodelovati in poslušati naš program. Ne pozabite, spremljajte nas na Radio Ptuj in Facebooku Radio Ptuj. Potegujte se za nagrade, spremljajte video, ga všečkajte, podelite, potem pa dobite kakšno nagrado, drug teden paketi presenečenja, nekdo pa bo dobil glavno nagrado, samokolnico, šaj trgo po domače, za ston. Splača se sodelovati.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. Peter Mačar po potrditvi za premijeja obljubil, da bo služil Mačarski. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mačarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob Žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Promet zaenkrat poteka dokaj tekoče in brez večjih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
5: 4 minute so čez deveto. Je že mesec maj in kmalo bo poletje in začeli se bodo dopusti med Slovenci, poletni dopusti. Ja, najbolj pomembna prioriteta po raziskavah je Hrvaška, ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri njih bo dopust preživela več kot polovica anketiranih. Tako da, ja, gremo potem na Hrvaško. Zdaj pa Sabrina, fantje se jo bodo spomnili, saj je kar malce bila obdarjena ali pa še je. Boys, dobro jutro.

0: Pusti sonce v srce in Kingstoni. 11 minut čez 9. Zadnjo soboto v maju se bomo vozili s kolesi na že 24. polimaratonu na Ptuju. Dobrodošli ste vsi, otroci, starši, babice, dedki, društva, podjetja. Skratka, vsi ljubitelji kolesarjanja, dobre hrane in pestrega poližura. Potem vsako leto se imamo fajn, ja pa res, da je vsako leto fejs vroče. Naslednji teden imamo nagrade za vas. Podarimo vam prijavnino za polimaraton, seveda za tiste, ki boste sodelovali in poslušali našo budilko, pogledali video, ga všečkali, pokomentirali ali podelili med vaše prijatelje. Dvakrat po dve brezplačni prijavnini za polimaraton vas čakajo vsak dan. Sodelujte in pridite na polimaraton za ston.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
3: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
6: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Prisluhnite oddaji Živalski svet, ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
10: Srcem za živali, veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.
11: Dober dan!
12: In največje uspešnice vseh časov!

0: Imamo še bolj sončno dopoldan, popoldan pa bo bolj oblačno, lahko nastane tudi kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik, do 25 stopinj bo. Jutri bo deževno na zahodu, potem se bo dež razširil tudi na naše konce. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek dopoldan bo oblačno in deževno, potem se bo zjasnilo, zapihal bo tudi severni veter. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. V središču ob Dravi je zdaj 18, enako v Ormožu, 15 na Vidmu, 14 v Slovenski Bistrici, 13 pa v Gorišnici, Ptuju, Staršah in Kidričevem.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Promet poteka zaenkrat tekoče in brez večjih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa karkoli opazite, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan.
4: Vaša vikend družba
3: je Manja Kokol.
0: Dobar dan, minuta je čez pol deseto. Dobrodošli, vaše rojstnodnevne čestitke bodo sledile čez nekaj minut. Pošljite na 4246 črki RD presledek, kdo praznuje, ki je doma in koliko šteje. Tako res čisto na kratko. Bad Boys Blue so to Come Back and Stay.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je torej 10. maj, pa poglejmo, kdo vse danes praznuje. 30. rojstni dan ima Sanja Majar iz Velikega Brebrovnika 43 Miklavž pri Ormožu. In še en SMS za njo, 30 let ima Sanja Majar iz Velikega Brebrovnika. Klaudija Kmetec in Renata Kmetec praznujeta iz Pobrežja 8A Videm pri Ptuju. V Stuttgartu praznuje Robert Zakelšek 51 let. Klaudija in Renata Kmetec z Pobrežja praznujeta. Robert Zakelšek ima 51. rojstni dan v Stuttgartu. Rojstni dan ima Anica Matjašič iz Gibine. Praznuje Angela Pernek iz Trmca pri Leskovcu. V Pleterjah praznuje 25. rojstni dan Aljaš Jurič. Rojstni dan ima Anica Matjašič iz Gibine in še dva SMS-a ste poslali za njo. Aljaš Jurič je danes slavljenec. V Stuttgartu praznuje Robert Zakelšek 51. rojstni dan. Albert Frčec iz Apač ima danes rojstni dan, v Gaberniku pa 52 let praznuje Franci Herga. Rojstni dan ima danes tudi Anica Matjašič iz Gibine pri Vitomarcih, Albert Frčec iz Apač praznuje danes, dvojčici Klaudija in Renata Kmetec z Pobrežja praznujeta, Aljaš Jurič ima rojstni dan, Zakelšek Robert ima 51 let v Stuttgartu, v Gaberniku praznuje Franc Herga. Danes praznuje rojstni dan Patricija Dobrun. 60 let ima danes Angela Ivančič iz Turškega vrha 97, Barbara Roškar iz Podgorcev 67A ima danes rojstni dan, v Stuttgartu ima 51 let Robert Zakelšek. Danes praznuje Nina Koren iz Podlehnika 6C. Rojstni dan ima tudi Anica Matjašič iz Gibine pri Vitomarcih. To je bil prvi del rojstnodnevnih čestitk, nekaj glasbe vmes, potem pa nadaljujemo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?
2: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Dober dan.
12: Največje uspešnice vseh časov.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Poglejmo, kdo vse praznuje danes še, koga še nismo povedali. V Pleterjah 25. rojstni dan slavi Aljaš Jurič. Četrto svečko piha Ana Marija Požar iz Lancove vasi. V Stuttgartu praznuje Robert Zakelšek 51. rojstni dan, v Pobrežju praznujeta dvojčici Renata in Klaudija Kmetec. 18 let slavi Alja Kancler iz Spodnje Hajdine, Klaudija Kmetec in Renata Kmetec praznujeta, Anica Pernek iz Hajuhove 7 Kidričevo praznuje, Angela Pernek iz Trmca 56 pri Zgornjem Leskovcu praznuje. Danes ima rojstni dan Anica Matjašič iz Gibine v Vitomarcih, slavljenec je Aljaš Jurič, Herga Franci iz Gabernika praznuje rojstni dan in še en SMS za Roberta Zakelška. Četrto svečko piha Ana Marija Požar iz Lancove vasi, danes praznuje Angela Ivančič iz Turškega vrha 60. rojstni dan in še en SMS za Roberta Zakelška, ki ima rojstni dan v Stuttgartu. Zdaj lepa hitro pogledam še, ja, in še en SMS za rojstni dan v Stuttgartu je prispel. Naredite si lep dan, bodite s tistimi, ki jih imate radi, in vse najboljše.

Plavi Orkestar. Od rođendana pa do rođendana vsem še enkrat vse najboljše. Da, lokalni utrip bo ob 10. Zavarovanje pred posledicami suše v kmetijstvu do 15. maja. Maribor je dobil učni čebelnjak. V Dupleku imajo novega direktorja občinske uprave. Ob 10. v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Zavarovanje pred kmetovalci, ki želijo v letošnji sezoni zavarovati pridelek pred posledicami suše, imajo čas za sklenitev zavarovanja do 15. maja letos. Suša je v zadnjih letih eden najpogostejših in najdražjih naravnih pojavov. Zato je pravočasno zavarovanje ključnega pomena za stabilnost kmetijske proizvodnje. Zavarovanje krije izgubo količine pridelka, ki nastane zaradi pomankanja padavin v vegetacijski dobi. Na osrednji tržnici v Mariboru so včeraj predstavili učni čebelnjak, ki so ga v mestu nabavili na predlog občanov v okviru participativnega proračuna občine. Projekt predstavlja pomemben korak o zaveščanju o pomenu čebel, ohranjanju naravne dediščine ter krepitvi lokalne identitete Maribora, so sporočili z občine. Čebelnjak nekaj časa bo ostal na ogled na tržnici, na to pa ga bodo po zaključeni prenovi postavili na njegovo predvideno stalno lokacijo na griču Piramida, kjer bo obiskovalcem predstavljal življenje čebel ter njihovo ključno vlogo v naravi. V občini Duplek se je zgodila pomembna menjava na vrhu občinske uprave. Vodenje je prevzel Robert Levstek, nekdani urednik Radia Maribor. Na položaju je nasledil dolgoletno direktorico Natalijo Jakopec, ki pa je nove izzive našla v zasebnem sektorju. To je bil lokalni utrip ob desetih.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Dopoldan bo še večinoma sončno, popoldan bo že bolj oblačno, lahko nastane tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodnik, temperature do nekje 25, jutri bo deževno na zahodu, potem se bodo padavine širile in jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo dopoldan še oblačno in deževno, potem se bo zjasnilo, začel bo pihati severni veter. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. Kakšne so zdaj le temperature? V Gorišnici, Juršincih in Žetalah je 20, 19 na Destrniku, Središču, Dravi, Ormožu in Staršah.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti ali zastojev, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobar dan.
9: Vaša vikend družba
8: je Manja Kokol.
2: 5 minut je čez 10. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opozarja, da slovenskemu avtocestnemu križu grozi prometni kolaps. Ob zastojih na voznike preži tudi velika nevarnost nesreč. Na Štajerski in Primorski avtocesti Primorska avtocesta je sploh prometno obremenjena. Tam je vsak dan neko trčenje ali neka prometna nesreča in ta zoženja in delovišča v zadnjih tednih so postali stalnica prometnih nesreč. Tako da, ja, če se človek odpravlja kam proti obali, kar razmisli, če je nujno ali ni. Modern Talking so tule, You're my heart, you're my soul.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Ptuj obvešča krvodajalce, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na 051-615-124 vsak dan med 8 in 15. Bibliobus bo na terenu ponovno jutri. V Kidričevem pri vrtcu bo od 11.45 do 15.12, v Kidričevem pri restauraciji od 12.30 do 13, v Apačah pri trgovini od 14 do 14.30, v Kungoti pri vaškem domu od 15 do 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu od 16 do 16.30, v Šikolah pri trgovini pa od 16.45 do 17.15.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
1: V 81. letu se je po težki bolezni poslovila Kristina Modic iz Tržca 30. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 11. maja ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu se je po težki bolezni poslovila Kristina Modic iz Tržca 30. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 11. maja ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Ivana Turk, rojena Borko, iz Mladinske ulice 10 v Kidričevem. Pogreb bo jutri, v ponedeljek ob 16. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Ivana Turk, rojena Borko, iz Mladinske ulice 10 v Kidričevem. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 11. maja ob 16. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Stanislav Petrovič iz Gornje Hajdine 8A. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu jutri, v ponedeljek 11. maja ob 13. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Stanislav Petrovič iz Gornje Hajdine 8A. Pogreb v ožjem družinskem krogu jutri, v ponedeljek 11. maja ob 13. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: V Štajerskem tedniku.
6: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
8: Dober dan!
9: In največje uspešnice vseh časov!

0: Jelena, ne pijem, ne pušim. 23 minut je čez deseto. Jutri začnemo z novo nagradno igro. Zdaj sodelujemo s podjetjem Njegač iz Bukovcev. Njihova telefonska je 02766 2009. Najdete jih na spletni strani njegac.si ali pa plostice.com. Splača se sodelovati in poslušati naš program. Spremljajte nas na Radio Ptuj in Facebooku. Potegujte se nagrade, tokrat naj ostanejo paketi presenečenja. In na koncu bo še glavna nagrada, ko bo nekdo dobil samokolnico Šajtrgo za ston. Torej, glejte nas na Facebooku, komentirajte, všečkajte, podelite, tako kot vedno zahtevamo od vas. In lahko boste dobili kakšen paket presenečenja ali pa celo samokolnico.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: kakšna ploha, pihal bo jugozahodni veter, temperature nekje do 25. Jutri bo deževno na zahodu, popoldan bo dež tudi nad našimi kraji, jugozahodni veter pa se bo okrepil. V torek dopoldan bo oblačno in deževno, popoldan bo dež ponehal, prehodno bo zapihal severni veter, v sredo bo delno jasno in nekoliko bo hladneje. Kakšne so zdaj temperature? 20 v središču, v Dravi in Ormožu, 17 v Gorišnici, Slovenski Bistrici, Staršah in Kidričevem.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Promet poteka dokaj tekoče in ni nekih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite. Na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan.
4: Vaša vikend družba
3: je Manja Kokol.
0: Minuta je čez pol deseto, danes se je dogajalo na Hrvaškem, malo čez mejo. Po 8 uri je bil v gostinskem lokalu v Krapini ubit policist, ki ni bil na dolžnosti. Storilec je bil ranjen z istim strelnim orožjem in je bil nato s helikopterjem prepeljan v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije, policijske uprave Krapina Zagorje. Gremo naprej z glasbo. Luka Sešek in Nipke, lanska zadeva, največja napaka. Na to pa še Phil Collins.

0: 50. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Vsak pravi Slovenec ve, da se v začetku septembra dobimo na Ptujskem festivalu. Za vse vas, ki glasbo ustvarjate, pazite zdaj, pa se festival začne že zdaj. Tako je, ansambli, kvinteti in vse ostale zasedbe. Pozor, 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, tisti pravi, tisti z največjo tradicijo pri nas, išče nove zvezde. Želite 4. septembra nastopiti na odru, ki pomeni največji mejnik v karieri vsakega ansambla? Želite, da vas oceni stroka in nagradi publika? Potem ne čakajte, ura tik-taka. Zadnji rok za vašo prijavo je danes. Ne zamudite priložnosti, da se vpišete ob bok največjim imenom naše glasbe. Kliknite na internetni strani ptujski-festival.si, prijavite se in pokažite, iz kakšnega testa ste. Ptujski festival, torej še samo do danes. In ja, poskočni muzikanti so nastopali in postali znani seveda leta 2013.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj, 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.

0: Očak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
6: Dobar dan.
7: In največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Gorivo v torek po napovedih cenejša. V streljanju na Hrvaškem ubit policist. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean po Ciudad de Mexico. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
10: Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, pa nam to lahko sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
10: Dobar dan, dobrodošli, 3 minute so čez 11. Zdaj pa v nadaljevanju sledi redna nedeljska oddaja od semena do krožnika, ki jo vsako nedeljo za vas pripravlja Marija Slodnjak.
14: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
15: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
16: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Lepo pozdravljeni, čas je za oddajo od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. V letošnji zimi je po dolgih letih bilo nekoliko več snega in smo že upali, da ne bo suše. Toda v letošnji pomladi je bilo zelo malo padavin in sušo je čutiti po vsej Sloveniji. Danes je z nami svetovalec specialist za namakanje Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Pogovarjali se bomo o suši. Kakšno pa je stanje na našem območju?
17: Na območju spodnjega Podravja je v bistvu zdaj suša že izrazito prisotna. Se pravi, razmere so izjemno resne, kar se tiče pomankanja vlage v tleh, namreč vodna bilanca je izrazito negativna. Če pogledamo od novega leta do današnjega dne, je vodna bilanca nekje minus 100 mm, kar pomeni, da primankuje 1000 kubikov na hektar vode. Zgornji del je izsušen, pa tudi spodnji sloji so že predvsem na lažjih tleh izrazito sušni. Zima je sicer še imela kar dovolj padavin, tudi sneg je še bil, ki je pripomogel v prvih mesecih, se pravi januar, februar, nekje do 10. marca, da so bila tla do dobra namočena. Zadnji padavinski dogodek, tak resen, ki je vplival na vodno bilanco pozitivno, je bil okrog 10. marca, ko je padel tist težak sneg, po tistem pa praktično ni bilo padavin. To pomeni, da v dveh mesecih od 10. marca do danes praktično ni bilo padavin. Vse skupaj pa je do dobra poslabšalo še, se pravi, jugozahodni veter s saharskim peskom, ki je tudi prevladoval, potem nizka zračna vlaga in visoka evapotranspiracija, se pravi izhlapevanje iz tal, ki je dosegla v aprilu pri visokih temperaturah okrog 25 stopinj Celzija tudi 6 mm na dan, kar je običajna višina evapotranspiracije, se pravi izhlapevanja iz tal in iz rastline pri nas v mesecu juniju ali juliju. To pomeni, da so razmere za kmetijsko pridelavo izjemno resne, primankuje vode, da v bistvu se lahko rastline razraščajo, nadaljuje svojim razvojem, da se lahko upravijo agrotehnični ukrepi, se pravi varstvo rastlin in dodajanje mineralnih gnojil.
16: Zmanjšanje sušnega stresa in povečanje rodovitnosti tal pa lahko tudi ohranimo z ovanjem ohranitvene obdelave in tudi z drugimi ukrepi. Pa bi povedali, kaj je pomembno sedaj storiti pri pripravi tal oziroma kaj je še mogoče storiti tam, kjer je že posajana koruza in druge poljščine.
17: Tla so seveda osnova za učinkovito in uspešno kmetijsko pridelavo. Se pravi zdrava, kakovostna tla, dobro preskrbljena z organsko maso, ki imajo dobro sposobnost za zadrževanje vode in dobro zračno kapaciteto. Zdaj v tem času je seveda glede na vodno bilanco manevrski prostor za ukrepanje zelo ozek oziroma minimalen. Prej je že potrebno skrbeti za zdrava tla, to pomeni, da moramo skrbeti za visok nivo organske mase v tleh, humusa, ki dobro zadrži vlago, pomeni, da moramo imeti preko zime stalno pokritost, se pravi, da so njive prekrite z zelenim materialom, da ne prihaja do izhlapevanja in uvajati moramo širok neekonomski kolobar, se pravi širiti nabor kultur, ki vpliva na to, da so tla manj izčrpana, da so dobro preskrbljena s humusom in s tem imajo dobre vodno-zračne kapacitete tal. Se pravi, manevrski prostor trenutno je za kmetijsko obdelavo ozek, bi rekel, tudi zaradi narave kmetijske proizvodne. In v takem primeru, seveda, ki nastopi v primeru izrazito negativne vodne bilance in izjemno sušnih razmer, je edini ukrep namakanje, kjer je tam seveda možno. To pa pomeni, da mora biti namakalni sistem vzpostavljen prej, preden nastopijo take dramatične posledice, kot so dan današnji.
16: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o namakanju.
18: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Od semena do krožnika se pogovarjamo o suši in namakanju v kmetijstvu. Z nami je svetovalec specialist za namakanje Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Kako pa je z namakalnimi sistemi v spodnjem Podravju?
2: Se pravi, v Podravju je namakalnih površin nekje od 1/3 do polovice vseh slovenskih namakalnih površin. Možnosti so seveda še večje zaradi bližine vodnega vira in izdatnosti vodnega vira, čeprav ob tem času bi vsem upozoril še na nekaj. Namreč pojavlja se tudi hidrološka suša. Vodotoki so nizki, pretok Drave je v tem času nekje od 30-50% nižji od dolgoletnega povprečja, kar vse vpliva seveda tudi na porabo pitne vode in na možnost namakanja v kmetijstvu. Se pravi, ne govorimo samo o kmetijski suši in meteorološki suši, govorimo tudi o hidrološki suši, kar pa ne vpliva samo na kmetijsko pridelavo, vpliva tudi na življenje v celoti in vpliva seveda tudi na gospodarstvo, konec koncev.
1: Kako nastopiti pri namakanju sedaj?
2: V bistvu vse kmetijske kulture trpijo sušo. Se pravi, suša vpliva na prav vse kmetijske kulture, na trajne nasade, poljščine, zelenjadnice in hmelišča in podobno. Vsaka kultura pa ima seveda neke svoje specifične lastnosti. Če govorimo o poljščinah, je v bistvu primanjkljaj vode najbolj izrazit pri oziminah, se pravi pri pšenici in ječmenu, ki sta v intenzivni fazi rasti in razvoja, ječmen že klasi, pšenica se razrašča in tu potrebuje vode. S tem, da seveda pri oziminah pri nas praks namakanja praktično ni, ker je ta spomladanska suša, ki je letos tako izrazita, redka. Bila je v letu 21, takrat so že namakali, tako da v bistvu bi ozimine potrebovale vodo tudi z namakanjem, ampak v bistvu se to pri nas zelo redko dogaja. Koruza je usklila, se pravi, kalitev je bila izvedena, potem je prišlo do vznika. V tem času sicer koruza potrebuje zelo malo vode, ker pa še to dobi iz semena, se pravi, da je bil vznik uspešen, ampak zdaj, ko začne koruza rasti, pa seveda potrebuje vodo za svojo rast, ker za svojo listno maso, razraščanje in je seveda namakanje nujno potrebno. Se pravi, tam, kjer je v bistvu zdaj še v napovedi nekje okrog 10 dni ali pa en teden ne bo dežja, je v bistvu že potrebno začeti z namakanjem. Glede drugih kultur je krompir vsekakor potrebno namakati. Buče se niso sejale, se bodo tudi zaradi razmer, ker je tako suho, verjetno še kakšen dan, dva ali pa nekaj, kakšen teden še zamaknilo. Primanjkljaj vode je tudi v trajnih nasadih, tam, kjer je možno, je dobro namakati, se pravi pečkarje, koščičarje, potem v hmeliščih. Hmelišča so običajno oziroma pri nas kar dobro opremljena z namakanjem, tako da zelenjadnice pa so itak brez namakanja ne gre, ker imajo bujno listno maso in plitev koreninski sistem in je v bistvu nujno namakati zelenjadnice, seveda tiste, ki so zdaj prisotne na njivah in vrtovih.
1: Kaj pa strošek namakanja, glede na to, da bo letos mogoče tako zgode že poljščine namakati ali se potem izide računica, kakšni so stroški?
2: Zdaj, odvisno je od namakalnega sistema, se pravi od dimenzioniranja namakalnega sistema in od same racionalne rabe vode. Pa tudi seveda od uporabe namakalne tehnike, kakšno namakalno tehnologijo uporabnik uporablja za namakanje. Se pravi, stroški so zaenkrat kljub dodatnim stroškom, se pravi omrežnine in dovolnine, ki se je pojavila v lanskem letu, še so razmerno obvladujoči. Se pravi, da ne predstavljajo tak strošek glede na to, kakšen pomen oziroma povečanje pridelka in kakovosti pridelka ima namakanje. Se pravi, nekje se približujejo tam okrog 0,15, se pravi 15 centov za kubik vode, kar je glede na pridelek, se pravi glede na povečanje pridelka, še vedno manjši strošek, kot je zmanjšanje pridelka zaradi suše.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Trajnostno upravljanje tal je ključnega pomena za ohranjanje ekosistemskih storitev, prehransko varnost in zmanjševanje degradacije, ki jo povzročajo erozija, onesnaževanje, zbijanje in izguba organskih snovi. Kako pa suša vpliva na tla?
2: Suše seveda vplivajo na tla. Zdaj, naša tla se pravi slovenska tla, tla v naši državi so še sorazmerno zdrava in bi rekel v dobri kondiciji. Ampak seveda na dolgi rok suše vplivajo tudi na uničevanje strukture, na zmanjšanje biotske pestrosti, se pravi zmanjšanje življenja v tleh, zmanjšanje rodovitnosti, namreč voda je nujna tudi za življenje v tleh. In če vode ni, potem se v bistvu prehajamo že v fazo dezertifikacije, se pravi, kjer se prevladujejo sušne razmere, potem lahko prihaja tudi do zaslanjevanja, se pravi do kopičenja soli v tleh, kar pa dolgoročno lahko vodi tudi do tega, da postanejo tla nerodovitna in neprimerna za kmetijsko pridelavo. Namreč voda je poleg zraka ključna naravna danost, ki omogoča življenje v tleh in tudi seveda kmetijski pridelavi.
1: Koliko pa so naši kmetovalci izobraženi in koliko sledijo vsem tem aktualnim trendom tudi pri obdelavi tal?
2: Mislim, da se zdaj odnos do tal zelo spreminja in da naši kmetje, kmetovalci so spoznali pomen organske mase, pomen minimalnih agresivnih posegov v tla, potem pomen širokega kolobarja, da se vedno bolj širi tako imenovano ohranitveno kmetijstvo in tudi seveda namakanje. Zdaj, širjenje namakalnih sistemov je seveda stvar politike tudi, naše zakonodaje, se pravi širjenja namakalnih sistemov, pristopa, se pravi animacije lastnikov kmetijskih zemljišč, da pristopijo k namakalnim sistemom. Skratka, gre za zapleteno celovito zgodbo, ki vpliva na uspešnost uvedbe namakalnih sistemov. Ampak vsekakor je pa odnos do tal ključen za razumevanje kmetijstva, kmetijske pridelave in po mojem mnenju je zdaj že dolgo časa nekako med kmeti razširjeno mnenje, da so zdrava, kakovostna tla izjemno pomembna za kmetijsko pridelavo.
1: Ali bodo te rastline, ki so posejane, preživele?
2: Vsekakor rastline imajo izjemno sposobnost črpanja vode iz tal, ampak seveda za to, da preživijo, ne za pridelek. Se pravi, pridelek bo definitivno zmanjšan, predvsem pri oziminah. Rastline bodo preživele še nekaj 10 dni, recimo, šele potem prihaja do tega, da se v bistvu lahko zgodi tudi katastrofa, da propadajo. Potem pa jaz upam tudi, da bojo ledeni možje opravili svoje, in še, se pravi, 15. maja še zofka, kjer je običajno dež, ki potem nekako vzpostavi spet uravnoteženo vodno bilanco in sorazmerno normalno kmetijsko pridelavo. Ampak vsekakor pa pridelek je ogrožen in tudi bo v bistvu zmanjšan predvsem nekaterih kultur.
1: Še za oddajo od semena do krožnika pove Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na spletni strani Radija Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Za Kidričane tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi Šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
1: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
5: Dobar dan.
6: Na Radiu Ptuj.
5: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
7: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368.
5: 041-915-368. Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Popoldan bo že bolj oblačno, lahko nastane tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodni veter, temperature nekje do 25. Jutri bo deževno na zahodu, potem se bodo padavine razširile tudi na naš konec. Jugozahodni veter se bo okrepil, v torek bo dopoldan oblačno in deževno, popoldan se bo zjasnilo, zapihal bo severni veter. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. Promet zaenkrat poteka dokaj tekoče in brez večjih posebnosti, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan, vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, vi si naredite lepo nedeljo, zdaj lepa je čas za Pussycat in Mississippi.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Konec junija gremo v prelepo Bosno, polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaću in si ogledali Smaragdno Uno. Narodni park Una je eden najlepših kotičkov, na njej se marsikaj dogaja, ima čudovite slapove, Štrbački buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki ob Vrbasu, videli Trdnjavo Kastel, videli Banske dvore, Narodno gledališče Cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti ter obiskali seveda tržnico, kjer bomo lahko začutili prisni vsakdanjik mesta. Gremo tudi v Vaški svet, v etnovas Ljubačke doline in si ogledali stare hiše ter začutili toplino preprostega življenja. Cena za vse to 245 evrov. Pokličite na Sonček 02 749 3282.

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Otroci ponjejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku. Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
9: Dobar dan!
10: Na Radiu Ptuj.
11: You know, you drive me up a wall, the way you make good

0: Mario Glansi na Radiu Ptuj.
1: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368.
0: 041-915-368. Mario Glansi na Radiu Ptuj.

0: Zdrav je na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Izrael aktivista humanitarne flotilje za Gazo izgnal iz države. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Econpol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Lepo pozdravljeni, ljubitelji polk in valčkov. Nedeljska popovdne se je začela in spet smo skupaj v oddaji te domače viže. Tudi tokrat sem, Marjan, za vas izbrskal nekaj glasbenih novosti, zato vas vabim v svojo družbo in želim lepo nedeljo.

Ansambel Javor predstavlja nov videospot za skladbo Slovenska pesem Te bodri, ki nosi močno sporočilo o vrednotah, s katerimi odraščamo ter v ljubezni do doma in slovenske glasbe. Gre za avtorsko delo harmonikaša Primoža Merlaka, ki se je podpisal tako pod besedilo kot pod melodijo, aranžma pa je nastal v okviru ansambla Javor. Skladba izhaja iz osebnih občutkov in spominov na otroštvo, kjer imajo posebno mesto starševski nasveti, toplina doma in preproste, a pomembne življenjske resnice. Besedilo skozi nežno pripoved razkriva pot posameznika od otroških let zaznamovanih z materino pesmijo in očetovimi nauki do odraslosti, kjer prav ti temelji ostajajo vodilo v vsakdanjem življenju. Osrednje sporočilo skladbe poudarja, da ima glasba, še posebej slovenska pesem, moč, da budri, povezuje in vrača človeka k bistvu. Videospot, ki je nastal v produkciji Iris Gradec, zgodbo skladbe vizualno dopolnjuje z občutki domačnosti, topline in življenjskih prelomnic. Posnet je bil na lokacijah Dole, Gore ter v Marjetnemu domu, kjer skozi preplet prizorov iz vsakdanjega življenja izpostavlja pomen družine, korenin in vrednot. V videospotu nastopajo Gregor Kavčič, ženo Ano in družina, Renato Kunster, Ivan Mikoš. Skladba Slovenska pesem Te bodri tako ni le glasbeni izdelek, temveč poklon življenju, družini in slovenski pesmi, ki ostaja pomemben del naše identitete. Ansambel Javor z novo pesmijo ponovno dokazuje, da slovenska narodno-zabavna glasba ostaja pomemben del identitete in srca slovenskega človeka. Slovenska pesem Te bodri je pesem za vse, ki verjamajo v moč domače besede, toplino družine in melodijo, ki človeka spremlja skozi življenje. Pa ji prisluhnimo tudi v oddaji Te domače viže. Slovenska pesem Te bodri in ansambel Javor.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: mladi koroški glasbeniki, ki ustvarjajo pod imenom Kresovci, ne počivajo. V svet pošiljajo svojo najnovejšo avtorsko skladbo Kozarce dvignimo. Sicer pa o pesmi, a najprej o samem ansamblu več, Klemen Krivec. Klemen, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav. Ja, drži.
0: Torej, Klemen, odkot prihajate Kresovci in zakaj ime Kresovci?
1: Kresovci prihajamo vsi člani iz Koroške, smo lepo porazdeljeni, bi rekel, skor po celi Koroški. Ime Kresovci pa sami po sebi se nam je zdelo zanimivo in smo si ga tudi zaradi tega nadeli in ga zdaj še kar ponosno nosimo tretje leto.
0: Lepo, kdo pa ste vse člani Kresovcev?
1: Člani smo Lovro Tominc, Tine Navršnik, Jernej Vrhnjak in Klemen Krivec.
0: Torej, sami mladi fantje, ki pridno ustrajate in ustvarjate, kje največ nastopate, Kresovci?
1: Kresovci največ nastopamo kar v domačem kraju, se pravi na Koroški, ampak tudi vse več hodimo širše po Sloveniji, tako da smo tudi tega zelo veseli, da se tudi prebijamo in predstavljamo v krajih širše od Koroške.
0: Kako pa Kresovci in slovenski festivali narodno-zabavne glasbe?
1: Teh festivalov se zaenkrat še nismo odeležili, ampak imamo tudi plan za prihodnje se odeležiti, ker bi tudi radi izkusili to vzdušje festivalov in bi nam bilo tudi v čast in pripravljamo tudi nekaj v tej smeri.
0: No pa pojdiva Klemen zdaj k novi skladbi Kozarce dvignimo.
1: Ja, res je. To je res tako, smo rekli, moramo narediti eno tako himno, ki se nam je res zdela zanimiva, da res, kjer grejo res skrbi stran, se prebudi tisto sproščeno, sprijateljstvo in pa tudi seveda kako zarček v petkih in pa se normalno dobro družbo, skratka, pozitivna energija.
0: Kdo je imel prste vmes pri nastanku te skladbe?
1: Besedilo za to pesem sem prispeval jaz, melodijo pa smo skupaj stvarila z Lovronom, Lovro Tomic.
0: Je pa ta skladba dobila tudi video podobo. Kje ste snemali video spot, kako je to potekalo? Se je zgodilo kaj zanimivega?
1: Ja, video spot sploh, ko je družbi polnih dobrih prijateljev, se mar se kaj zanimivega zgodi. Bilo je res sproščeno vzdušje. Snemali smo v enem bližnjem lokalu na Koroškem, v okolici Slovengradca. In je bila res zanimiva družba, pozitivna energija, kot bi rekli pravi manjši špil oziroma zabava. No, ni bilo sploh toliko, mislim, kot bi snemali video spot, ampak bolj preprosta zabava, ki smo jo sklenili posnet v en res zanimiv video spot.
0: Kakšno bi bilo sporočilo zdaj Kresovcev našim poslušalcem, ki naj poslušajo oddajati domače viže?
1: Ja, da preprosto uživajte, se sprostite, da se veselite v naših ritmih, zapojete in vam tudi kaj nazdravite.
0: Klemen, hvala lepa za ta kratek klepet. Vaš videospot je seveda dosegljiv na omrežjih, predvsem na YouTube kanalu. Melodijo pa bodo zdaj slišali tudi poslušalci našega radija. Torej, Kozarce dvignimo in Kresovci. Klemen, hvala lepa in lepo se imej, srečno.
1: Hvala lepa, nasvidenje.

Tudi ansambl Nemir predstavlja novo skladbo z naslovom Danes je vajin dan. Takšen je namreč naslov novega valčka, ki vam ga z velikim veseljem predstavljajo člani ansambla Nemir. Je delo ene in edine žal že pokojne Fanike Požek, ki je samo besedilo napisala že kar nekaj let nazaj. To besedilo je dobil in ga hranil Aleš Trbanc, ki je prispeval glasbo za ta edinstven valček. Valček je namenil samemu ansamblu, saj je rekel, da želi slišati, kako bi zvenel v njihovi izvedbi. Tudi njim je bil takoj všeč in res so se odločili, da ga posnamejo. Valček govori o poročnem dnevu, dnevu, ki je za marsikoga najlepši v življenju. Govori o željah in o spominih in na ta dan, ki se zavedno zapiše v srce. Obene pa poveda tudi, ko je težko v življenju, vedno je upanje in na koncu zmaga, če je zaupanje in prava ljubezen. Valček je zelo čustven in se čuti delo mojstrice besedne zveze, ki res zajame celoto z odličnimi verzi. Za pesem so skupaj z ekipo posneli tudi video spot. Dogajanje je bilo posneto na lepi lokaciji, na jamniku pri cerkvi svetega Primoža Feliciana, kjer jih je pričakal lep sončen dan. Prijetno poslušanje in gledanje njihovega novega video spota za Valček Danes je vajin dan želijo člani ansambla

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Besede duha. V prihodnje dneh godujejo trije svetniki, ki jim pravimo tudi ledeni možje. In to so sveti Pankraci, sveti Servaci in sveti Bonifaci. Pred uvedbo gregorijanskega koledarja so bili njihovi godovni dnevi od 2. do 4. maja, kljub temu pa se je še ohranilo nekaj pregovorov, ki trdijo, da se po godovih teh svetnikov ni več treba bati mrzli dni. Sveti Pankraci je bil mučenec, ki je premagal preganjenim kristjanom in dal svoje življenje za krščansko vero že pri svojih rosnih 14 letih. Je zavetnik prvoobhajancev proti krivemu pričanju, proti glavobolu in krčem. Spada med tako imenovane ledene svetnike. Ljudje še vedno veliko dajo nanje, saj je v tisti dnevi še vedno v nevarnosti slane in pozebe. Po sadovnjakih in vinogradi so zato včasih kurili, da bi dim obvaroval cvetje po drevju in popke v vinogradu. V Rimu so na belo nedeljo peljali novokrščence v njegovo cerkev, da so na njegovem grobu oblekli belo krstno obleko in naredili krstne zaobljube. Je tudi eden izmed 14 priprošnikov v sili. Upodabljajo ga kot mladeniča v rimski noši, včasih tudi v viteški obleki. Pogosto ima na glavi mučeniško krono in v roki meč in mučeniško palmo. Novejše podobe pa velikokrat predstavljajo tudi s košaro cvetja. Imena Pankraci, Pankra, Pongrac. Kakor pripoveduje izročilo, je bil Pankraci sin premožnih staršev v Mali Aziji. Po njuni zgodnji smrti je šel stricem v Rim. Spoznala sta kristjane in se vsem srcem oklenila vere. Tam so jo seznanili tudi s papežem Kajem, ki je stanoval v isti ulici in jo tudi krstili. Mladi Pankraci je dal vse svoje premoženje za pomoč preganjenim kristjanom in se redno udeleževal njihovih srečanj ter bogoslužja. Ko je cesarju povedal, da je kristjan, ga je skušal pridobiti z velikimi obljubami. Pankraci pa je ostal stanovitem tudi potem, ko so mu grozili smrtjo. Z največjo vnemo je branil svojo vero v Kristusa. Dne 12. maja leta 304 sta bila ob Avrelijski cesti obglavljena oba, Pankraci in njegov stric. Papež je na kraju njegove usmrtitve dal postaviti leta 500 baziliko. Pregovori, če Pankraca sonca peče, sladko vince v klet teče. Sveti Servaci, škof in mučenec zgoduje 13. maja. Sveti Servaci je bil škof in mučenec. Poznamo ga kot velikega nasprotnika arijanstva, udeleženca številnih sinod in prijatelja svetega Atanazija. Umrl je v Maastrichtu na Nizozemskem. Čeprav je bila zasnežena vsa pokrajina, pa je njegov grob ostal nedotaknjen. Med drugim je priprošnik proti mrzlici in pozebi. Zanesljivih podatkov o njegovem življenju imajo bolj malo, a dovolj, da lahko občudujemo tega moža, zagrizenega nasprotnika arijanstva, udeleženca številnih sinod in prijatelja svetega Atanazija. Imel je burno mladost po študiju teologije in robanju v svetu deželo, pa se je spreobrnil in dal posvetiti v duhovnika. Nekaj časa je misionaril po severni Galileji, nato pa postal škof in deloval skoraj 50 let. Srečal se je svetim Atanazijem, ki je takrat živel v pregnanstvu, postala sta tudi prijatelja in Servaci mu je skušal na vse načine pomagati ter lajšati življenje v tujini. Bil je svetniški mož, v molitvi je prebedel velik del noči, strogo se je postil in v solzah prosil Boga za zaupane vernike. Legenda pripoveduje, kako se je začela v severni Galileji širiti vest, da bodo v deželo drli divji vandali in jo razdajali in opustošili. Sveti Servaci je romal v Rim in na grobovi svetih apostolov prosil za odvrnitev nesreče. Sveti Peter pa mu je v sanjih razodel, da bo Galija zaradi svojih pregreh veliko trpela. On pa tega ne bo doživel, zato ne gre mirno domov, od tam pa na Nizozemsko, kjer bo dočakal smrt. Vmes naj bi ga na poti iz Rima ujeli goti, a ga je Bog po angelu čudežu rešil. Pregovor: po svetem Servati ni mraza se bati. Sveti Bonifaci je bil mučenik in spreobrnjenec. Čeprav je bil kristjan, se je vdal pijači in veseljačanju. Po spreobrnitvi pa je pomagal revežem in bolnim ter hodil v cerkev. Zaradi vere v Kristusa je umrl mučeniške smrti. Bonifaci je dan danes bolj znan kot koledarsko ime skupaj s Pankracijem, Servacijem ter Zofijo. Kot ime pa je bolj ali manj unikatno. Čeprav se za 15. maj pregovorno reče, da goduje polulana Zofka, pa večina kristjanov niti ne ve, kdo je bila ta svetnica. Sveta Zofija je še ena v vrsti svetnic iz prve krščanske dobe, v kateri ni zanesljivih podatkov, tako da se lahko opremo zgolj na ljudsko izročilo. Ime izhaja iz grščine Sofija, v latinščini Sofija pomeni modrost, učenost. Rodila se je v 3. stoletju v Rimu, umrla pa je mučeniške smrti, prav tako v Rimu okoli leta 250 ali 305. Še mlada je izgubila moža in se po njegovi smrti s 3 ščerami, ki poosebljajo krščanske kreposti, vero, upanje in ljubezen preselila v Rim. V ljudskih koledarjih je takoj za ledenimi svetniki, zato je tudi imenujejo mrzla ali mokra zofka. Včasih so smeli otroci na njen god prvič bosi iz hiše. Kakor pove njeno ime, je postala poosebljanje pojma modrosti, češčenje Božje modrosti pa sega v prve čase krščanstva. Spremljali ste oddajo Beseda duha, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lepo nedeljo.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
0: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
6: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka 1 v svetu.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 tisoč evrov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih podpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kaže rezultati raziskave. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Nebo.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Dobar dan, nedelja, 10. maj je danes in verjetno ste že nekateri prikosilo ali pa že končali, pa zdaj le popivate morda kakšno kavico, kaj sladkega ali kaj podobnega. Ustanite z menoj tole popoldne, lepo se bomo imeli in kaj drugo kot poslušali odlično glasbo. Dalibor Bedenik bom z vami.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13.00, v Apačah pri trgovini med 14.00 in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15.00 in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16.00 in 16.30, ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Terezija Herzog iz Malega Okiča 56. Pogrebo jutri ob 16. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena na vežico jutri ob 14. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 89. letu se je poslovila Terezija Herzog iz Malega Okiča 56. Pogrebo jutri ob 16. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogrebo jutri ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogrebo jutri ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 90. letu se je poslovila Ivana Turk, rojena Borko iz Mladinske ulice 10 v Kidričevem. Pogrebo jutri ob 16. na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Ivana Turk, rojena Borko iz Mladinske ulice 10 v Kidričevem. Pogrebo jutri ob 16. na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
8: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču.
7: V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas Target in Viva Pen.

0: Veš, da so prlek izumili na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni. Naslednje minutke namenjamo poslovni enoti družbe Znas v Ormožu, ki je oživela proizvodnjo okvirjev za očala. Vodi jo Denis Trstenjak.
5: Družba Znas izhaja iz Novega mesta in je bila ustanovljena leta 1990 kot mednarodno transportno logistično podjetje. Danes podjetje poleg svoje osnovne transportno logistične dejavnosti upravlja tudi dejavnosti oddaje industrijskih con, katere so zgradili sami. Prav tako je leta 2021 kupilo prostore in pa zemljišče nekdanjega podjetja Safilo v Ormožu, ki je zaradi likvidacijskega postopka zaprlo tovarno tukaj v Ormožu, kjer so se proizvajala očala od leta 1975 naprej. V bistvu podporilo Snika, smo se nekdanje zaposleni spet zbrali v letu 2023 in spet zagnali proizvodnjo v manjšem obsegu na tej lokaciji, tako da danes delujemo kot samostojna poslovna enota Ormož pod okriljem družbe Znas d.o.o.
4: Konkurenca je v njihovi dejavnosti izredno ostra.
5: Večina teh svetovnih proizvajalcev očal je v bistvu svoje proizvodnje preselilo na kitajske trge oziroma v države tretjega sveta, kjer so seveda stroški proizvodnje in po materialov in pa predvsem delovna sila precej nižji kot pa v Evropi. Naša konkurenčna prednost pred velikimi pa je v bistvu velika prilagodljivost, saj smo majhni, zato imamo možnost v bistvu izdelave manjših serij in pa seveda evropsko in pa slovensko poreklo izdelka, ki pa dandanes seveda pridobiva na veljavi.
4: Proizvajajo za manjše in srednje velike kupce iz Slovenije in tujine. Zaposlenih jih je 14 različnih profilov. S poslovanjem so zadovoljni.
5: V lanskem letu smo poslovali v skladu za pričakovanje, v letošnjem letu pa so pričakovanja v bistvu nadaljevati trend poslovanja z prvega kvartala, ki smo ga zaključili zelo uspešno.
4: Načrtov jim ne manjka.
5: V letošnjem letu smo rešili dejavnost proizvodnje tudi z odprtjem prodajalne na naši lokaciji, kjer strankam ponujemo široko izbiro sončnih in korekcijskih očal, prav tako pa vgrajujemo tudi dioptrijska stekla različnih vrst in proizvajalcev v naše okvirje, tako da v bistvu strankam hitro in pa ugodno izdelamo očala po meri. Da se želimo povečati obseg poslovanja, ter pa predvsem prodreti na nišne trge, kjer vidimo v bistvu svojo priložnost v prihodnje. Trenutno tečejo pogajanja z enim zelo znanim prodajalcem očal, za katerega izdelujemo prve vzorce, tako da v bistvu, če nam to uspe, bo v bistvu to velik preskok za nas za naprej. Naš ključni cilj je delati tudi na prepoznavnosti, zato smo poleg spletne strani, ki imamo že dalj časa, leto začeli z oglaševanjem tudi preko Facebooka in pa preko ostalih medijev, kjer nas lahko najdete oziroma izveste več o nas.
4: Tehnički navdih razkrije vodja poslovne enote družbe Znas v Ormožu Denis Trstenjak. Oddaji že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj. Prijeten dan še naprej vam želim Anne-Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prlek izumili na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in

0: Naslednji teden pa spet nova igra, nova nagradna igra, nov partner v Štajerski budilki. Tokrat bo to podjetje, trgovina Njegač iz Bukovcev 100G pri Markovcih. Splača se sodelovati in poslušati naš program. No, ne pozabite, spremljajte nas na Radio Ptuj, pa tudi na Facebooku Radija in se potegujte za lepe nagrade. In glavna nagrada bo samokolnica. Tako da od ponedeljka naprej bodite spet z nami.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. Gorivo v torek po napovedih cenejša. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je med tem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah? Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v KU centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. KU center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
2: Veš, da so prlek izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj. Pa ne tja. In na koncu... Nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Lenart je nedavno na edinem občinskem parkirišču ob Jurovski cesti uvedla območje kratkotrajnega parkiranja. To je močno razburilo nekatere prebivalce tamkajšnjih blokov, ki so do sedaj na tem parkirišču parkirali brezplačno. Svojimi pritožbami so se obrnili tako na občino in župana, kot na občinske svetnike. A župan odgovarja, da občina rešuje težave javnih parkirišč na zasebnih, ki so delno v lasti lastnikov, delno pa investitorjev. Nekateri stanovalci imajo več avtomobilov, pa nimajo zakupljenega parkirnega mesta in posledično nimajo kje parkirati, a to ni naša težava. Mi rešujemo težavo javnih parkirišč, ne zasebnih. Vsa ostala parkirišča na območju pa so v zasebni lasti in pripadajo bloku. Občina ni dolžna zagotavljati stanovalcem parkirnih prostorov. Pod lokom mora imeti vsako stanovanje najmanj dve parkirni mesti. Različni investitorji, ki so to gradili, pa so to različno upoštevali, še pravi Kramberger. Veliko parkirnih mest je bilo v lasti investitorja, podjetja Gradnje Lenart, ki je zgradilo skupno tri bloke z nekaj manj kot 120 stanovanji. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v novi oddaji, tokrat na začetku slovenski kantautor Rudi Bučar, folkrok glasbenik, poustvarjalec istrske glasbene kulturne dediščine. No, odraščal je v Izoli, kjer je hodil tudi na osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na srednji ekonomski v Kopru in tamkajšnji srednji glasbeni šoli. Po končanju slednje se je vpisal tudi na Akademijo za glasbo v Trstu. Že v otroštvu se je naučil igrati klavir in kitaro. Glasbeno pot je začel iz skupini Spiritis, ki jo je ustanovil z Gabrom Radojevićem. Leta 1999 je šel njun prvenec Zemljin krik. Pod vplivom Luciana Kleve se je začel zanimati za glasbeno izročilo Istre in se je lotil zbiranja starih istrskih ljudskih napevov. Danes pa njegova uspešnica Sem znala jaz.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa Alenka Kolman Polanec. Slovenska pevka zabavne glasbe in organizatorka prireditev ter nekdanji fotomodel. No, vrhunec priljubljenosti je dosegla konec 90-ih z dance glasbo, kasneje pa se je posvetila tudi študiju od svoje družini ter ustvarjanju glasbe za otroke in organiziranju otroških prireditev. Diplomo in magisterij iz glasbenega trženja je pridobila na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. No, v Mariboru je kratko obdobje delala tudi kot manekenka, no to pa se povsem posvetila glasbi. Udrževala se je lepotnih tekmovanj, kot so Miss Slovenija in najlepša Slovenka, ter se ukvarjala z manekenstvom. Pevka je postala, ko je Vinko Šimek na eni izmed prireditev za izbor najlepša Slovenka javno povabil, da zapoje. Njena prva pesem Ti si zvezda mojih sanj. Najprej si bomo danes privoščili Piši mi, potem pa še uspešnico Ti si zvezda mojih sanj.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo v zadnjem delu oddaje, tokrat pa Vlado Kreslin, ki se rodil v vasi Beltinci. No, svojo glasbeno kariero je začel v študentskih letih.

In Krpan. Kasneje je nadaljeval z igranjem mešanice domače ljudske in rock glasbe z Beltinško bando, folk skupino iz svoje rodne vasi, katere ostali člani so bili vsi starejši od 70 let. In seveda tudi skupino Mali bogovi. Obe skupini pogosto nastopata skupaj in na odru mešata več generacij. Danes je eden najbolj znanih in cenjenih slovenskih glasbenikov in tekstopisev, ki črpa iz slovenščine, ljudske in etične dediščine. Danes si bomo privoščili najprej Dekle moje, potem pa še Dan neskončnih sanj. No, pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Fronte za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
2: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Za Kidričane tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. V Mariboru začetek sojenja domnevnim preprodajalcem drog. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorijalnih vodah. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi, v tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v 3 dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z Radijem Ptuj. Z vami bom tole popoldne Dalibor Bedenik.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si

0: No, v naslednjem tednu pa za vse ljubitelje koles, namreč govorili bomo o 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. No, na polimaratonu ste dobrodošli seveda vsi, od najmlajših do najstarejših, ljubiteljev rekreativnega kolesarjanja, druženja, dobre kulinarike in pestrega programa. No, od ponedeljka naprej pa nas spremljate na Facebooku Radio Ptuj in v Štajerski budilki te si prislužite gratis, torej za stojn prijavnino. Vsak dan bomo podelili kar nekaj brezplačnih stopnic za polimaraton. Delite in všečkajte video na Facebooku Radio Ptuj in si seveda s tem zagotovite svoje mesto na najbolj zabavnem kolesarskem dogodku, torej 24. polimaratonu.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Turistični vodniki imajo pomembno vlogo v turizmu, saj obiskovalcem predstavljajo kulturno dediščino, zgodovino, znamenitosti in pa tudi posebnosti posameznih krajev. Se svojim znanjem, komunikacijo in prijaznostjo poskrbijo, da turisti doživijo kraj na zanimiv in nepozaben način. Ko ljudje slišijo besedo turistični vodnik, pa običajno pomislijo na nekoga, ki pač stoji pred skupino in našteva letnice ali pa vodi ljudi od ene znamenitosti do druge. V resnici pa je vodnik veliko več kot samo to. Tudi mi smo danes povabili k nam na Ptuju zelo znanega in priljubljenega vodnika, mnogi ga poznate tudi iz TikToka, kjer predstavlja različne znamenitosti. Gregor Valentan je z nami, lepo pozdravljen. Kaj bi vi rekli, kdo je turistični vodnik?
2: Lokalni vodnik je dejansko v prvi vrsti pripovedovalec zgodb. Seveda pokažemo znamenitosti, kot so recimo pri nas grad, samostana ali mestni stolp, ampak tisto, kar obiskovalce dejansko pritegne, pa so zgodbe, ki stojijo za temi kraji oziroma znamenitostmi in prav te zgodbe naredijo mesto živo. Skratka, ko turist pride v mesto sam, pogosto vidi le stavbe ali neke ostanke, predmete iz preteklosti. Ko pa mesto spoznava z vodnikom, začne razumeti, kaj se tukaj dogajalo, kdo so bili ljudje, ki so živeli v teh hišah, kakšne legende so povezane s krajem in zakaj je mesto dejansko takšno, kot je danes. Tu ima pri tem eno veliko prednost, to je mesto z izjemno dolgo zgodovino. Veliko obiskovalcev preseneti že podatek, da je Ptuj najstarejše mesto v Sloveniji. V rimskem času se je mesto imenovalo Poetovio, ki je bilo eno pomembnejših mest v tem delu rimskega imperija.
1: Zakaj ste se pa vi, na primer, odločili postati prav vodnik?
2: V bistvu zaradi tega, ker sem želel spoznati Ptuj malo od blizu, se več naučiti o njem, o njegovi zgodovini, pa ker tudi sam imam zelo rad zgodovino in rad povezujem tudi zgodovinska dejstva, še mogoče tudi svetovno zgodovino in je prav zanimivo včasih, kakve sporednice lahko tukaj poveže skupaj.
1: Torej je mesto Ptuj in njegova bogata zgodovina kriva, da ste vi to danes po poklicu?
2: Ptuj v prvi vrsti, potem zgodovina, tretja zadeva pa bi seveda izpostavil je delo z ljudmi.
1: Kako pa je kaj z znanjem tujih jezikov? Ti so namreč v vašem poklicu skoraj da na prvem mestu, ne?
2: Ja, v bistvu po pravici povedano, več jezikov znaš, več skupin imaš, tudi poznaš več različnih kultur, večjim skupinam lahko razkažeš mesto in tudi kar se tiče posla, tvoj posel je lahko malo večji kot recimo, če si omejen samo na en ali pa dva tuje jezika.
1: Kako pa sploh postaneš v bistvu turistični vodnik? Je za to potrebna kakšna posebna šola oziroma izobraževanje? Ali?
2: Ja, gre se skozi proces izobraževanja, ki ga organizira ponavadi javni zavod tukaj na Ptuju in potem se skozi ure teoretično in tudi praktično izobražuješ. Teoretično se spoznava s splošno zgodovino, z zgodovino kraja, potem pa praktično v bistvu skozi ulice mesta, kjer spozna stavbe, njihovo zgodovino in na koncu tega, ko se naučiš, pristopiš k izpitu in v bistvu dobiš en del poti, za katero si potem odgovoren v mestu recimo pri nas in odgovarjaš na vprašanja, predstaviš neko točko, komisija te oceni in ti na koncu pove, ali si naredil izpit ali pa ne.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes so v ospredju prav tisti, ki našo dediščino predstavljajo vsem turistom, domačim in tujcem, ter nam jo skušajo seveda približati na kar se da zanimiv način. Gregor Valentan je naš gost, prav tako turistični vodič. In Gregor, kaj bi vi rekli, kaj so tisti zabavni trenutki, ki ste jih morda vi doživeli kot vodnik?
2: Ena izmed mojih najljubših situacij je povezana z izgovorjavo imena Ptuj, ki dela tujcem kar težave. In enkrat mi je skupina, pa včasih tudi kak posameznik, samozavestno rekla, da imajo radi Ptuž. V tem trenutku jih malo hecno pogledaš, ampak ker seveda niso domačini, mogoče ne vejo, kako slovenščina zveni, ne? In potem sem jim rekel, da skoraj so zadeli, ampak če to rečejo domačino, jih bodo v bistvu malo čudno pogledali. In potem smo skupaj vadili, kako se pravilno izgovori Ptuj. In na koncu ture so nekateri že skoraj brez naglasa rekli pravilno, a nekaterim pa še vedno to delalo težave, ampak vseeno je bila to za njih kar ena taka mala zmaga. Taki trenutki naredijo vodenja res taka pristna, ker niso samo enosmeren prenos informacij, ampak interakcija, smeh in na koncu tudi povezovanje.
1: Kaj pa bi rekli, da trenutno najbolj pritegne turiste? Kaj vi opažate?
2: Ko vodim skupine, pogosto opazim, da ljudi najbolj pritegnajo prav povezave med preteklostjo in sedanjostjo, mogoče kake sporednice z njihovimi kraji, torej odkoder prihajajo. Naprimer, Orfejev spomenik na Slovenskem trgu jih zelo pritegne, ker je dejansko na prvi pogled to samo en velik kamnit marmornat blok, ko pa poveš, da gre za rimski nagrobnik in da tam stoji že skoraj 2000 let, pa se pogled nanj popolnoma spremeni in če še za nameček doda zraven legendo o Orfeju in Euridiki, je pa tudi to ena taka mala zmaga, ker še dodatno pritegneš ljudi z takim svetovno znanim mitom, bi lahko rekli. Zelo zanimivo pa je tudi opazovati, kaj turiste najbolj preseneti. Veliko jih ne pričakuje, da Ptuj kljub svoji majhnosti ima hkrati toliko zgodovine. Pogosto rečejo, da imajo občutek, ko da hodijo skozi odprt muzej. Ampak pomembno je poudariti, da Ptuj ni samo mesto muzej, da je to dejansko živo mesto, tukaj ljudje živimo, delamo, ustvarjamo in prav ta kombinacija zgodovine in vsakdanjega življenja daje mestu poseben čar.
1: Zmotno pa je verjetno mišljenje, da turistični vodniki predstavljate samo zgodovino in govorite letnice, je tako?
2: Ne, v bistvu predstavljamo tudi kulturo in tradicijo. Na Ptuju imamo na primer zelo znano pustno tradicijo s kurenti, ki je danes prepoznana tudi širše po Evropi in svetu. Ko ljudem razložiš pomen teh mask, zvoncev in celotnega običaja, pogosto ugotovijo, da ne gre samo za festival, ampak za globoko zakoreninjeno tradicijo.
1: Še več podrobnosti o turističnih vodnikih izvemo v nadaljevanju, da je tako, da ostanite v naši družbi.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje. Danes se z Gregorjem Valentanom pogovarjamo o turističnih vodnikih, ki prav tako poskrbijo, da se ohranja naša dediščina. In če sedaj primerjava malce vodiče

0: Oziroma, ali je morda danes lažje oziroma težje zadovoljiti turiste, kako je s tem?
1: Ja, v bistvu turizem se danes tudi precej spreminja. Ljudje ne iščejo več samo klasičnih ogledov, kot se jih mogoče nekoč, iščejo predvsem doživetja. Torej, želijo se nekaj, kar bodo si zapomnili na dolgi rok, torej neko zgodbo, občutek, predvsem pa neko dobro izkušnjo. Zato se tudi vodniki vedno bolj trudimo, da vodenja niso samo informativna, ampak tudi zanimiva in doživljajska. Vključujemo anekdote, manj znane zgodbe in tudi kakšne osebne izkušnje. Zelo zanimiv del tega dela so tudi sami ljudje. Kot vodnik srečaš obiskovalce z vseh koncev sveta in pogosto opazijo stvari, ki jih domačini sploh več ne vidimo, ker so nam tako vsakdanje in smo jih že čisto navajeni in preprosto jih zlahka prezremo. In ravno to je ena izmed lepših stvari tega poklica, da te vedno znova spomni, kako posebno mesto imaš.
0: Kakšne vrste vodnikov pa sploh poznamo? In če morda kar opišete, kakšne so razlike med vami?
1: V Sloveniji imamo nacionalne turistične vodnike, turistične spremljevalce in lokalne vodnike. Nacionalni vodniki lahko vodijo po celotni Sloveniji in pokrivajo širše območje, vodijo lahko tudi skupine v tujino in skupaj z njimi odkrivajo ter raziskujejo svet. Lokalni vodniki pa smo specializirani za določeno mesto ali regijo. Prednost lokalnega vodnika je v tem, da mesto res pozna v detajle, ne samo zgodovino, ampak tudi skrite zgodbe, posebnosti in tiste take male stvari, ki jih pogosto ne najdeš nikjer drugje. Ptuj ima poleg vsega tega tudi zelo prijetno vzdušje, mesto ni veliko, zato ga lahko obiskovalci raziskujejo sproščeno in včasih tudi hitro, če nimajo dovolj časa. Prehodijo se skozi stare ulice, obiščajo grad, se ostavijo na trgu, uživajo ob Dravi in tako naprej. In prav ta kombinacija zgodovine, zgodb in mirnega utripa je pogosto razlog, da se ljudje na Ptuj radi vračajo.
0: Kako pa je kaj z novimi odkriti, recimo? Mislim, ja ne vem, ali je to na vas, da jih vključite v svoje vodenje, ali kako sploh pridete do informacij o teh znamenitosti novih in tako naprej?
1: Zdaj, skozi leto se pripravljajo razne izobraževanja, kakšni brezplačni dogodki, na katere je zelo priporočljivo, da greš, sploh če si vpet v lokalno sceno kot lokalni vodnik ali pa ponudnik, da zveš neke stvari, ki jih ponujaš ljudem in jih lahko tudi posledično potem tržiš, tako da v bistvu gre za neko odkrito deljenje informacij, včasih je pa treba tudi malo pobrskati po spletu, da vidiš, če so kje kakšni dogodki, predavanja in če ti je zanimivo, greš, se udeleži, zveš kaj novega in lahko potem to znanje tudi uporabiš v praksi.
0: Kaj pa kakšna nevšečnost, ki jo doživite vodniki na ali pa pri vodenju?
1: Ker delaš z ljudmi, zna delo vodnika biti včasih malo naporno in pa tudi razni faktori vplivajo, da se mogoče kdaj skupina ne pojavi ob navedenem terminu ali pa ti odpovejo vodenje zaradi nekih vremenskih vplivov ali pa kakšnih drugih stvari, ki pač pridejo vmes. V takih trenutkih se malo pomeni sam sabo, se ne jeziš, se nasmehneš, greš veselo naprej v svoj dan, ker delo z ljudmi itak ima dosti prednosti in vsaka nova skupina ti prinese tudi neko novo izkušnjo oziroma doživetje.
0: Bi še kaj poudarili za na konec morda?
1: Na koncu bi poudaril še to, lokalni vodniki nismo samo tisti, ki nekaj razlagamo, smo tudi nekakšni ambasadori mesta. Naš cilj je, da obiskovalci odidejo z dobrim občutkom in lepim spominom. In če se še enkrat vrnejo ali pa mesto priporočijo naprej, potem vemo, da smo svoje delo res dobro opravili. Vedno pa rad zaključim z eno mislijo. Google ti lahko pove, kaj vidiš, lokalni vodnik pa ti pove, zakaj je to sploh zanimivo.
0: Super ste tole povedali in najlepša hvala za vaš čas in hvala, ker širite našo dediščino tudi med turiste, ki nas obiščejo. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Veš, da so prlek izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se mi potem reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15.

0: V Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj, najdi si po celem mestu.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izrael aktivista humanitarne flotilje za Gazo izgnal iz države. Iranska revolucionarna garda grozi z napadi na ameriške cilje v regiji. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Naslednji teden pa spet nova igra, nova nagradna igra, nov partner v Štajerski budilki. Tokrat bo to podjetje trgovina Njegač iz Bukovcev 100G pri Markovcih. Splača se sodelovati in poslušati naš program. No, ne pozabite, spremljajte nas na Radio Ptuj, pa tudi na Facebooku Radija in se potegujte za lepe nagrade. In glavna nagrada bo samokolnica. Tako da od ponedeljka naprej bodite spet z nami.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Podravje na dlani.
1: V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah napovedujejo celostno obnovo ceste, ki vodi od občinske zgradbe na Okreber po hribu do samostana. V sklopu projekta bodo uredili še parkirišče pred šolo, novo podobo pa bo dobilo tudi samostansko dvorišče. Vrednost obnove ceste in samostanskega dvorišča skupno ocenjujejo na okoli 200 tisoč evrov. Prenovo ceste, ki jo bodo uredili v sklopu proračunske postavke vzdrževanja infrastrukture, med drugim zajema odstranitev celotne žive meje ob cesti mimo samostanskega kleti. Po eni strani gre za sam videz, po drugi pa tudi za funkcionalno rešitev. V parkiranju na parkiriščih ob robu ceste namreč živa meja ovira izhod iz avtomobilov. Hkrati predstavlja nevarnost za otroke, ki hodijo tam mimo. Ko pripelje avtobus, voznik namreč ne vidi, ali je na cesti otrok. Razloge pojasnjuje župan David Klobasa.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah? Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje nad Lani.
1: Tudi starši otrok, ki imajo svoje malčke v varstvu v vrtcu že tanej, je naposled doletela podražitev vrtčevskih programov. Z maja so cene više za dobrih 17% za prvo in 12% za drugo starostno obdobje. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje, to so otroci stari med enim in dvema letoma, se je dvignila za 121 evrov, kar za starša v šestem dohodninskem razredu, ki je dolžan plačati 43% cene, pomeni podražitev. Žitev mesečne položnice za 52 evrov. Starš, ki ima otroka v drugem starostnem obdobju, kjer so otroci stari med 3 in 6 let in je dolžan plačati 43% cene, pa bo moral odšteti 30 evrov več.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dober dan.
0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 tisoč evrov. V streljanju na Hrvaškem ubit policist. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalo po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: No, v naslednjem tednu pa za vse ljubitelje koles, namreč govorili bomo o 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. No, na polimaratonu ste dobrodošli seveda vsi, od najmlajših do najstarejših, ljubiteljev rekreativnega kolesarjanja, druženja, dobre kulinarike in pestrega programa. No, od ponedeljka naprej pa nas spremljate na Facebooku Radio Ptuj in v Štajerski budilki te si prislužite gratis, torej za stojn prijavnino. Vsak dan bomo podelili kar nekaj brezplačnih stopnic za polimaraton. Delite in všečkajte video na Facebooku Radio Ptuj in si seveda s tem zagotovite svoje mesto na najbolj zabavnem kolesarskem dogodku, torej 24. polimaratonu.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, čas je za oddajo Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. V letošnji zimi je po dolgih letih bilo nekoliko več snega in smo že upali, da ne bo suše. Toda v letošnji pomladi je bilo zelo malo padavin in sušo je čutiti po vsej Sloveniji. Danes je z nami svetovalec specialist za namakanje Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Pogovarjali se bomo o suši. Kakšno pa je stanje na našem območju?
2: Na območju spodnjega Podravja je v bistvu zdaj suša že izrazito prisotna. Se pravi, razmere so izjemno resne, kar se tiče pomankanja vlage v tleh, namreč vodna bilanca je izrazito negativna. Če pogledamo od novega leta do današnjega dne, je vodna bilanca nekje minus 100 mm, kar pomeni, da primankuje 1000 kubikov na hektar vode. Zgornji del je izsušen, pa tudi spodnji sloji so že predvsem na lažjih tleh izrazito sušni. Zima je sicer še imela kar dovolj padavin, tudi sneg je še bil, ki je pripomogel v prvih mesecih, se pravi januar, februar, nekje do 10. marca, da so bila tla do dobra namočena. Zadnji padavinski dogodek, tak resen, ki je vplival na vodno bilanco pozitivno, je bil okrog 10. marca, ko je padel tisti težek sneg, po tistem pa praktično ni bilo padavin. To pomeni, da v dveh mesecih od 10. marca do danes praktično ni bilo padavin. Vse skupaj pa je dodobra poslabšalo še, se pravi, jugozahodni veter, saharskim peskom, ki je tudi prevladoval, potem nizka zračna vlaga in visoka evapotranspiracija, se pravi, izhlapevanje iz tal, ki je dosegla v aprilu pri visokih temperaturah okrog 25 stopinj Celzija tudi 6 mm na dan, kar je običajna višina evapotranspiracije, se pravi izhlapevanja iz tal in iz rastline pri nas v mesecu juniju ali juliju. To pomeni, da so razmere za kmetijsko pridelavo izjemno resne, primankuje vode, da v bistvu se lahko rastline razraščajo, nadaljuje svojim razvojem, da se lahko upravijo agrotehnični ukrepi, se pravi varstvo rastlin in dodajanje mineralnih gnojil.
1: Zmanjšanje sušnega stresa in povečanje rodovitnosti tal pa lahko tudi ohranimo z ovanjem ohranitvene obdelave in tudi z drugimi ukrepi. Pa bi povedali, kaj je pomembno sedaj storiti pri pripravi tal oziroma kaj je še mogoče storiti tam, kjer je že posajana koruza in druge poljščine.
2: Tla so seveda osnova za učinkovito in uspešno kmetijsko pridelavo. Se pravi zdrava, kakovostna tla, dobro preskrbljena z organsko maso, ki imajo dobro sposobnost za zadrževanje vode in dobro zračno kapaciteto. Zdaj v tem času je seveda glede na vodno bilanco manevrski prostor za ukrepanje zelo ozek oziroma minimalen. Prej je že potrebno skrbeti za zdrava tla, to pomeni, da moramo skrbeti za visok nivo organske mase v tleh, humusa, ki dobro zadrži vlago, pomeni, da moramo imeti preko zime stalno pokritost, se pravi, da so njive prekrite z zelenim materialom, da ne prihaja do izhlapevanja in uvajati moramo širok neekonomski kolobar, se pravi širiti nabor kultur, ki vpliva na to, da so tla manj izčrpana, da so dobro preskrbljena s humusom in s tem imajo dobre vodno-zračne kapacitete tal. Se pravi, manevrski prostor trenutno je za kmetijsko obdelavo ozek, bi rekel, tudi zaradi narave kmetijske proizvodne. In v takem primeru, seveda, ki nastopi v primeru izrazito negativne vodne bilance in izjemno sušnih razmer, je edini ukrep namakanje, kjer je tam seveda možno. To pa pomeni, da mora biti namakalni sistem vzpostavljen prej, preden nastopijo take dramatične posledice, kot so dan današnji.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o namakanju.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Od semena do krožnika se pogovarjamo o suši in namakanju v kmetijstvu. Z nami je svetovalec specialist za namakanje Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Kako pa je z namakalnimi sistemi v spodnjem Podravju?
2: Se pravi, v Podravju je namakalnih površin nekje od ene tretjine do polovice vseh slovenskih namakalnih površin. Možnosti so seveda še večje zaradi bližine vodnega vira in izdatnosti vodnega vira, čeprav ob tem času bi vsem upozoril še na nekaj. Namreč pojavlja se tudi hidrološka suša. Vodotoki so nizki, pretok Drave je v tem času nekje od 30-50% nižji od dolgoletnega povprečja, kar vse vpliva seveda tudi na porabo pitne vode in na možnost namakanja v kmetijstvu. Se pravi, ne govorimo samo o kmetijski suši in meteorološki suši, govorimo tudi o hidrološki suši, kar pa ne vpliva samo na kmetijsko pridelavo, vpliva tudi na življenje v celoti in vpliva seveda tudi na gospodarstvo, konec koncev.
1: Kako nastopiti pri namakanju sedaj?
2: V bistvu vse kmetijske kulture trpijo sušo. Se pravi, suša vpliva na prav vse kmetijske kulture, na trajne nasade, poljščine, zelenjadnice in hmelišča in podobno. Vsaka kultura pa ima seveda neke svoje specifične lastnosti. Če govorimo o poljščinah, je v bistvu primanjkljaj vode najbolj izrazit pri ozimenah, se pravi pri pšenici in ječmenu, ki sta v intenzivni fazi rasti in razvoja, ječmen že klasi, pšenica se razrašča in tu potrebuje vode. S tem, da seveda pri ozimenah pri nas praks namakanja praktično ni, ker je ta spomladanska suša, ki je letos tako izrazita, redka. Bila je v letu 21, takrat so že namakali, tako da v bistvu bi ozimine potrebovale vodo tudi z namakanjem, ampak v bistvu se to pri nas zelo redko dogaja. Koruza je usklila, se pravi, kalitev je bila izvedena, potem je prišlo do vznika. V tem času sicer koruza potrebuje zelo malo vode, ker pa še to dobi iz semena, se pravi, da je bil vznik uspešen, ampak zdaj, ko začne koruza rasti, pa seveda potrebuje vodo za svojo rast, ker za svojo listno maso, razraščanje in je seveda namakanje nujno potrebno. Se pravi, tam, kjer je v bistvu zdaj še v napovedi nekje okrog 10 dni ali pa en teden ne bo dežja, je v bistvu že potrebno začeti z namakanjem. Glede drugih kultur je krompir vsekakor potrebno namakati. Buče se niso sejale, se bodo tudi zaradi razmer, ker je tako suho, verjetno še kakšen dan, dva ali pa nekaj, kakšen teden še zamaknilo. Primanjkljaj vode je tudi v trajnih nasadih, tam, kjer je možno, je dobro namakati, se pravi pečkarje, koščičarje, potem v hmeliščih. Hmelišča so običajno oziroma pri nas kar dobro opremljena z namakanjem, tako da zelenjadnice pa so itak brez namakanja ne gre, ker imajo bujno listno maso in plitev koreninski sistem in je v bistvu nujno namakati zelenjadnice, seveda tiste, ki so zdaj prisotne na njivah in vrtovih.
1: Kaj pa strošek namakanja, glede na to, da bo letos mogoče tako zgodaj že poljščine namakati ali se potem izide računica, kakšni so stroški?
2: Zdaj odvisno je od namakalnega sistema, se pravi od dimenzioniranja namakalnega sistema in od same racionalne rabe vode. Pa tudi seveda od uporabe namakalne tehnike, kakšno namakalno tehnologijo uporabnik uporablja za namakanje. Se pravi, stroški so zaenkrat kljub dodatnim stroškom, se pravi omrežnine in dovolnine, ki se je pojavila v lanskem letu, še so razmerno obvladujoči. Se pravi, da ne predstavljajo tak strošek glede na to, kakšen pomen oziroma povečanje pridelka in kakovosti pridelka ima namakanje. Se pravi, nekje se približujejo tam okrog 15 centov za kubik vode, kar je glede na pridelek, se pravi, glede na povečanje pridelka, še vedno manjši strošek, kot je zmanjšanje pridelka zaradi suše.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Trajnostno upravljanje tal je ključnega pomena za ohranjanje ekosistemskih storitev, prehransko varnost in zmanjševanje degradacije, ki jo povzročajo erozija, onesnaževanje, zbijanje in izguba organskih snovi. Kako pa suša vpliva na tla?
2: Suše seveda vplivajo na tla. Zdaj, naša tla, se pravi slovenska tla, tla v naši državi so še sorazmerno zdrava in bi rekel v dobri kondiciji. Ampak seveda na dolgi rok suše vplivajo tudi na uničevanje strukture, na zmanjšanje biotske pestrosti, se pravi zmanjšanje življenja v tleh, zmanjšanje rodovitnosti, namreč voda je nujna tudi za življenje v tleh. In če vode ni, potem se v bistvu prehajamo že v fazo dezertifikacije, se pravi, kjer se prevladujejo sušne razmere, potem lahko prihaja tudi do zaslanjevanja, se pravi do kopičenja soli v tleh, kar pa dolgoročno lahko vodi tudi do tega, da postanejo tla nerodovitna in neprimerna za kmetijsko pridelavo. Namreč voda je poleg zraka ključna naravna danost, ki omogoča življenje v tleh in tudi seveda kmetijski pridelavi.
1: Koliko pa so naši kmetovalci izobraženi in koliko sledijo vsem tem aktualnim trendom tudi pri obdelavi tal?
2: Mislim, da se zdaj odnos do tal zelo spreminja in da naši kmetje, kmetovalci so spoznali pomen organske mase, pomen minimalnih agresivnih posegov v tla, potem pomen širokega kolobarja, da se vedno bolj širi tako imenovano ohranjanje.

0: na ohranitveno kmetijstvo in tudi seveda namakanje. Zdaj, širjenje namakalnih sistemov je seveda stvar politike tudi, naše zakonodaje, se pravi širjenja namakalnih sistemov, pristopa, se pravi animacije lastnikov kmetijskih zemljišč, da pristopijo k namakalnim sistemom. Skratka, gre za zapleteno celovito zgodbo, ki vpliva na uspešnost uvedbe namakalnih sistemov. Ampak vsekakor je pa odnos do tal ključen za razumevanje kmetijstva, kmetijske pridelave in po mojem mnenju je zdaj že dolgo časa nekako med kmeti razširjeno mnenje, da so zdrava, kakovostna tla izjemno pomembna za kmetijsko pridelavo.
1: Ali bodo te rastline, ki so posejane, preživele?
0: Vsekakor rastline imajo izjemno sposobnost črpanja vode iz tal, ampak seveda za to, da preživijo, ne za pridelek. Se pravi, pridelek bo definitivno zmanjšan, predvsem pri oziminah. Rastline bodo preživele še nekaj 10 dni, recimo, šele potem prihaja do tega, da se v bistvu lahko zgodi tudi katastrofa, da propadajo. Potem pa jaz upam tudi, da bojo ledeni možje opravili svoje, in še, se pravi, 15. maja še zofka, kjer je običajno dež, ki potem nekako vzpostavi spet uravnoteženo vodno bilanco in sorazmerno normalno kmetijsko pridelavo. Ampak vsekakor pa pridelek je ogrožen in tudi bo v bistvu zmanjšan predvsem nekaterih kultur.
1: Še za oddajo Od semena do krožnika pove Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na spletni strani Radija Ptuj.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih 7 tekmah kar 6-krat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14 in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15 in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16 in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogreb bo jutri ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogreb bo jutri ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.
2: Radio Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza Starget in Viva Pen.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju strnjenega pregleda dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali ptujski radici. Problem ormoške bioplinarne se vleče že dlje časa, poleg smradu je velikokrat prišlo do izlivanja tekočin. Občinski svetnik Matej Hebar je najbolj razočaran nad delovanjem inšpekcijskih služb.
2: Strani občine in občinske inšpektorce je vedno bil trud, bi rekel zelo dosledno, se je tudi aktiviralo vse pristojne druge službe. Sem pa izjemno razočaran nad samo reaktivnosti oziroma odgovori pa delom tako Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, kot recimo okoljskih inšpektorjev.
1: Kako upajo, da se bo zadeva zaključila?
2: Upam, da bomo lahko dosegli, da odvzem okoljevarstvenega ostane, da postane pravnomočen, da se na upravnem sporu slučajno ne zgodi kakšna nepredvidena napaka strani uradnih inšpekcij, da bi vse skupaj postopkovno padlo. Tako da upamo, da bo res s tem, da bo odvzem okoljevarstvenega dovoljenja končen, da bomo s tem to zgodbo nekako zaključili.
1: Upravljalec bioplinarne podjetje Adastra Energija je zoper odvzem vložil tožbo na upravno sodišče in podal predlog za odlog izvršitve odločbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Podjetje pa je tudi v stečaju. V občini Markovci se želijo čim več mladih družin, zato urejajo občinski podrobni prostorski načrt. Tako bi omogočili tudi dodatne individualne gradnje.
3: Smo v pridobivanju dokumentacije za stanovanjsko naselje oziroma v pripravi postopka OPPN, kar se nam dogaja že dolgo let, saj smo z lastniki dogovorili eno stvar, potem so se nekateri spet niso strinjali, smo se dogovorili drugo stvar. Zdaj končno mislim, da smo tak daleč, da bomo rekli, aha, to pa je zdaj tisto in bomo lahko ta OPPN šli pripraviti in začeli z pripravo infrastrukture za stanovanjsko naselje, kjer bo nastalo 21 novih parcel.
1: Je pojasnil Milan Gabrovec, župan občine Markovci. Hajdinski občinski svet je na zadnji seji potrdil investicijski program izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Ptuj. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
4: V občino Hajdina lahko rečem, da imamo 95% kanalizacije že urejene, ostalo je nekaj krajših odcepov, kjer še niso bile pridobljene služnosti. Sedaj smo pridobili sredstva z ministrstva in pa evropskih virov in skupaj z mestno občino Ptuj je en del aglomeracije Ptuj-Hajdina, kjer imamo kar eni 6 odcepov, ki jih bomo uredili ob koncu tega leta pa v letu 2027. Za občino Hajdina to pomeni dobrih 600 tisoč evrov, večina od tega upravičeni stroškov, ki bojo iz drugih virov, en del sredstev pa bomo zagotovili v lastnem proračunu.
1: Projekt je uvrščen v letošnji hajdinski proračun in načrt razvojnih programov do leta 2029. Z majem je vodenje zdravstvenega doma Ormož kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Helena Rojko. O prioritetah svojega dela je za Radio Ptuj dejala.
5: Danes sem pričela z samim delom in vse te izzive prejemam kot odgovorno vodenje, s katerim se ustvarja stabilno, pregledno in zaupanja vredno delovno okolje. Tako da za to leto delovanja bom osredotočena na zastavljene strateške cilje, v okviru katerih se bomo prizadevali, da bomo dosegli tisto, kar je dobro za naš zavod in tudi širše za našo lokalno okolje.
1: Rojkova je bila na mesto vršilke dolžnosti direktorice imenovana za obdobje enega leta. Na mesto pomočnice direktorice za zdravstveno nego, kjer je delala doslej, jo bo nadomestila Špela Fuchs. Videmski občinski svet je na zadnji seji konec aprila sprejel dokumentacijo za gradnjo nove večnamenske dvorane v samem središču občine. Župan Brane Kolednik poudarja, da gre za pomembno naložbo. Investicija je po tekočih cenah z davkom na dodano vrednost ocenjena na nekaj več kot 7,8 milijona evrov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V občini Majšperk so ta teden podpisali pogodbo z izvajalcem za obnovo pokopališča, župan Sašo Kodrič.
2: Ta izvajalec je Tomaš Anžekovič SP, T. Flur Estrih in Ambrož, je podjetje, ki nekako skupaj, oni so strokovnjaki za te stalne površine in plake in pa skupaj z gradbincem pravzaprav so šli v dogovor o sami izvedbi. Gre za koncept prenove pokopališča v tistih delih, kjer je že konkretno odlomljen ali pa odluščen kamen, ki je bil položen že veliko časa nazaj. Zdaj želimo nekako to urediti. V določenih delih sledi tudi nekaj betonskih del. Obnova tlaka, kot rečeno, zatem je štokano izvedbo.
1: Izveden bo dostop za invalide, okoli razširjenega platoja pri Vežici bo nameščena ograja, postavljeni bosta dve dodatni luči za osvetlitev pokopališča in obnovljen križ nad žarnim zidom. Celotna investicija znaša 60 tisoč evrov, še dodaja župan Kodrič. V središču ob Dravi načrtujejo prenovo in širitev vrtca. Župan Toni Jelovica pojasni.
3: Načrtujemo novo gradnjo in pa rekonstrukcijo obstoječega, tako da bi lahko v primeru, da ta projekt dobimo oziroma bo uspešni razpis, bi to lahko zagotovili, da bi bili vsi otroki, kateri pač imajo sedaj dve lokacije, to pomeni ena lokacija na bregu in pa druga lokacija v šoli, tako da bi lahko vsi otroki bili na eni lokaciji s tem in tudi izboljšali pogoje in pa tiste normative, katera pač pripisuje država. Po tekočih cenah je vrednost malo več kot 3 milijone, od tega bi bili viri financiranja 2025-2028, ministrstvo za vzgoj izobraževanja v mestu 1 328 777 in pa lastno sredstvo 1 769 282.
1: Rok za prijave se je iztekel, središki župan pa upa, da bodo rezultati znani v juniju ali juliju. Ob nedavnem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča na Ptuju pripravili dan odprtih vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Ob mednarodnem dnevu babic so se vrstili pozivi k nujnemu povečanju števila babic in podpori kadrom v babištvu. Dragica Trstenjak, diplomirana babica in vodja porodnih sob v ptujski porodnišnici, je o kadrovski zasedbi povedala.
4: V naši porodnišnici nas je trenutno 15 babic. Seveda kot vsi, da se v bistvu cela Slovenija srečuje z enim težavami, kot da nas v bistvu primankuje v tem času, zato ker so generacija se je obrnila, stare babice so šle v pokoj. To je ena masa mlajših babic in trenutno so največja težava porodniški dopusti.
1: Njihovo delo je nepricelnivo pri rojstvu vsakega otroka in tudi v prvih dneh po porodu. Kako je v ptujski porodnišnici poskrbljeno za pogoje dela in bivanje porodnic?
4: Trenutno imamo zelo dobre pogoje dela v naši porodnišnici. V bistvu se lahko prilagajamo željam porodnic. Na voljo imamo veliko rekvizitov. Tako da v naši porodnišnici smo v bistvu zelo zadovoljni za pogoje dela, ki jih trenutno imamo.
1: Porodnice imajo možnost izbirati tudi različne tehnike poroda, še dodaja Trstenjakova. Ravnatelj osnovne šole Juršinci Matejo Sužniku je potekel mandat, zato so v teh dneh odločali, kdo bo vodil šolo v prihodnje. Na razpis za ravnatelja sta prispeli dve vlogi, ko je drugi kandidat bil seznanjen, da se je ponovno prijavil sedanji ravnatelj, je vlogo umaknil, pove juršinski župan Robert Horvat ter pojasni.
5: Tako da je dejansko svet zavoda imel delo samo za eno vlogo, to je vloga obstoječega ravnatelja Mateja Sužnika, ki mu je svet zavoda nekako podelil ponoven mandat. Občina kot ustanoviteljica zavoda pa ne mora dati potrditev. Zakonsko ni obvezno, ker smo imeli samo enega kandidata, ampak nekako se nam je delo moralno prav, da obstoječega ravnatelja tudi potrdimo, saj smo kot nekakvim delom zadovoljni in smo naredili dopisno sejo, na kateri je občinski svet mandat ravnatelja podelil še za nadaljno obdobje 5 let.
1: Soglasje so svetniki občine Juršinci podali na zadnji dopisni seji. Občina Cirkulane je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za projekt Hiška medu, ki jo bodo postavili v parku dediščine. Županja Antonija Žumbar.
0: Manjša stavba, v kateri bomo izvajali apiterapijo, ki bo tudi služila kot preventiva v zdravju, in seveda verjamem, da bo naše čebelarsko društvo tukaj našlo zanimive dejavnosti, ki bojo pač ponujali občanom in tudi drugim izven naše občine. Mi želimo, da bi nekje julija bila dela končana in da bi potem začeli že z dejavnostjo. V okviru razpisa sta usposobljeni dve apiterapevtki, ki sta v bistvu celo leto hodili na posebno izobraževanje pri Čebelarski zvezi Slovenije in ki sta tudi osvojili ta znanja.
1: Hiška medu bi tako po načrtih lahko začela delovati v drugi polovici leta.
6: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V ptujski bolnišnici pospešeno prenavljajo prvo nadstropje urgentnega centra in kletne prostore. Zaradi gradbenih del so že morali reorganizirati zdravstveno delo in prilagoditi dostop do posameznih ambulant. Naložba je vredna dobrih 15 milijonov evrov, kako potekajo dela pa direktorica Anica Užmah.
2: Delo gre po terminskem planu, vse zaenkrat je po načrtih, seveda je nekoliko moteno delo zdravnikov v smislu, da je tu prisoten ropot, prah in te stvari, ampak vse zadeve usklajujejo tako, da načeloma tudi z izvajalcem nimamo nobenih težav in se dejansko vse dogovorimo, tako da je čist brez težav in trenutno vse po planu. Prva faza je izgradnja centralno-operacijskega bloka, se pravi 4 operacijskih dvoran, stene so postavljene, trenutno smo v izboru tal in keramike, tako da so dejansko zapirajo stene in se pripravlja že za jesensko selitev.
1: Je še pojasnila direktorica Anica Užmah. V ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje so aprila beležili nižjo brezposelnost kot minule mesece. Več so tudi zaposlovali, v katerih panogah, pove direktor Tomaž Žirovnik.
3: Ja, še zmeraj je pri nas najbolj aktualna, se pravi, klinsko-predelovalna industrija, se pravi, predelovalne dejavnosti, tudi živilska industrija. Vemo, da imamo tukaj veliko podjetje na našem koncu, ki je pomlad res taka sezona zaposlovanja. Tudi druge branže, transport, gostinstvo, mogoče nekaj manj trgovina, to se pozna poslovne dejavnosti, zdravstvo ima

0: je aktualno tudi sedaj.
1: V zadnjih mesecih v evidencah brezposelnih ostaja več mladih iskalcev zaposlitev, še doda direktor Žirovnik. Na Ptuju bodo v nekdanji rdeči šoli v Rajčevi ulici v prihodnjih 2 letih uredili nova sodobna stanovanja. Investitor FT Nepremičnine je gradbeno dovoljenje za preureditev več let prazne stavbe že pridobil. V rezidenci pod gradom, kot se bo imenoval obnovljeni objekt, bodo stanovanja namenjena vsem generacijam. Stanovanja v 5 etažah s kletno shrambo in parkirnim prostorom so že na prodaj. Cene se gibljajo od 228 tisoč do 610 tisoč evrov. Kupcem bodo predana predvidoma do 1. septembra leta 2028. V ptujskih javnih službah so zadnji mesec prejemali vloge za najem 25 parkirišč, ki jih je na voljo bližnjim stanovalcem pripravljen odstopiti Spar pri svoji trgovini v Rabeči vasi na Ptuju. To število je v skladu s standardi Spara, glede na njihove potrebe, je pojasnil direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
2: Ker pa je povpraševanja bilo več kot to, smo seveda morali najti neko pošteno rešitev, ki bi tudi bila nekako zadovoljiva za vse tiste, ki mogoče ne bodo dobili parkirišča vse takoj na začetku. Upravili smo torej na ključni žreb. 25 parkirišč, kolikor jih imamo na voljo, bomo tako dali v uporabo, z uporabniki sklenili pogodbo. Vkolikor pa bo prihajalo pač do nekih odpovedi, sprememb, pa potem po tej vrstnem redu vsi tisti, ki trenutno niso ali pa ne bodo dobili parkirišča, bo potem oni na vrsti.
1: Za najem parkirišč se je potegovalo 32 občanov. Spar manjkajočih 7 trenutno ne more odstopiti, je še dodal Hodnik. Spremljali ste utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anemarie Kekec, ki vam želim kar se da prijeten konec tedna. Utrip lokalnega okolja.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa

0: Genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om TEO10 ali TEO5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: merilske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Lepo zdrav, dobar večer, drage moje, dragi moji, ura je 20 in nedeljski večer je pred nami, ki ga bomo skupaj preživeli ob dobri glasbi. Dobri, seveda bo dobra, zato ker jo vi izbirate in potem ni kritike na nas, lepo prosim. Torej, glasba je po vašem izboru, po vašem okusu vse tja do 22. In če želite do svoje glasbene želje, lahko kaj kmalo začnete klicati na 771-226-0 ali 771-226-1 ali pa že od popoldneva pišete na Facebook profilo Radija Ptuj. Tako je napisal tudi Tomaš Planer, ki pravi: lepo zdrav, Marjan, že dolgo nisem slišal pesmi z naslovom Spet je vikend od odličnih legend New Swing kvarteta. Vkolikor bo čas, bom vesel, če jo predvajaš. Se zahvaljuje Tomaš z Ptuja. Tomaš, dober izbor, moram priznati, s to dobro skladbo Spet je vikend in New Swing kvartetom bom začel nocojšnje druženje. Potem pa piše Dragica: pozdravljeni, Marjan, ker sem danes praznovala 63. rojstni dan, sem si zaželela pesem Lepe dečke, kada dođe mjesec maj. Hvala pa lepo zdrav, Dragica iz Vičanca. Dragica, jaz verjamem, da nisem jaz edini, ki vam zdaj čestitam vse najboljše za vaš 63. rojstni dan. Pa malce sem pomislil, ker ste si sami tako zaželeli oziroma zaželeli skladbo po svojem rojstnem dnevu, da ni bilo nikogar. Pa verjamem, da ste imeli dobro družbo, Dragica, kaj ne, da je bilo tako. Torej, najprej za Tomaža, potem pa za Dragico in njenih 63 let lepi dečki, kada dođe mesec maj, najprej pa New Swing kvartet, Spet je vikend.

0: Lepe dečke, kada dođe mjesec maj, no moram povedati zgodbo, ki sem jo pravkar doživel. Pogled skozi okno iz našega studija pred hotel, na Ptuju, ne, takole na parkirišče in vidiš mlad zaljubljen par, ki se objema. Ob tem pa igra Radio Ptuj, kada dođe mjesec maj na glas zvočniki in lepo je bilo to videti in slišati, krasno, naj traja ljubezen, naj traja mjesec maj, naj bo mjesec maj še naprej najlepši mjesec za vse zaljubljene. Morda pa zaljubljen tudi nekdo, ki je zdaj z nami. Dobar večer.
1: Dobro večer.
0: Vera, če se ne motim izrači, je tako?
1: Vera, tukaj, ja.
0: Vera, pozdravljeni, ste kaj zaljubljeni?
1: To je minilo.
0: To je minilo? Ne. Pa vedno, se lahko najde kakšen kanček zaljubljenosti v človeku.
1: To je bilo, več ne more biti.
0: Dobro. Bo pa nekaj lepega za namesto ljubezni, kakšna skladba po vašem izboru?
1: Mela
0: bi tuški, pet sanjam te. O, lepo. No, pa smo spet tam, ne? Sanje marsikaj prinesejo. Ja. Vera, hitro še, kakšni pozdravčki?
1: Ja, vse bi pozdravila vas v studiju, pa vse poslušalce, ki poslušajo radio, tu pa lahko noč.
0: Lahko noč, Vera, uživajte ob tujskih pet in skladbi sanjam. No, seveda pa je na telefonu bila prej tudi Pikica, predstavila se kot tvoja Pikica. Dobro, tvoja Pikica. Nisem vedel, da imam kakšno Pikico kje. Ampak vsak ima lahko sanje. In ta pikica je predlagala Zdravka Čuliča in skladbo Ti si mi v krvi. A najprej za Vero Ptujskih pet sanjam.

0: Ti si me u krvi, je, si izbrala skladbo Pikica, je rekla tvoja Pikica tukaj. Še zdaj ne vem, katera je ta moja Pikica, ampak dobro, skladbo pa je dobro izbrala, kaj ne da. Ja, gremo naprej. Na telefonski zvezi je, če se ne motim, Milojka. Dober večer.
1: Dober večer, kaj ne rečem, tukaj nogometna žoga.
0: Aha, ni Pikica, je nogometna žoga. Dobre, je, sedem se več takšnih, pa kaj čemo zdaj? Ja. Milojka, kam bi prišli, če bi bili vsi Pikice, ha? Kaj pravite?
1: Ja.
0: Kakšno bi bilo življenje?
1: Pa muči se.
0: Glej, če bi bili vsi lepi, nihče ne bi za nikomer pogledal.
1: Ja.
0: Imam prav? Ja.
1: Vse smo lepi.
0: Vsi smo lepi, vsak na svoj način je lep, tako da ja, se s tem ne obremenjujemo. Ne?
1: Tako živo biti.
0: En je nogometna žoga, drugi je Pikica, skratka... Takšno življenje mora biti. Ja. Kaj pa bo nogometna žoga izbrala?
1: No, Tereza Kesovja danes.
0: A, Tereza pripravlja poslovilne koncerte, ne?
1: Prijatelji. Ja, poslovilni koncert je imela.
0: Ja, sicer jo res je podprta na vse tri strani, ampak dobro. Ja. Pogumna pri 88-ih, da še stopi na odar, ne? Ja. Kaj čemo? Ja. Hvala Bogu, naj bo. Naj še živi in prepeva. Zapjevajmo, prijatelji, ove noči krasna skladba. In ob tem vas kdo na kaj spominja, vas ta pesem na kakšne mlade dni spominja, takrat je bila Tereza še mlada, ko to prepevala.
1: Ja, vse pesem je še vedno aktualna, še vedno lepa.
0: Res je.
1: Ja.
0: Res je.
1: Tako da je res... Zlata vredna.
0: Res je, res je. Spoštovanja vredna, klobuk dol za Terezo. Ja. Vi pa zagotovo še imate v misli koga, ki bi ga radi pozdravili.
1: Ja, sigurno. Gospo Hedviko iz Goričkega, Marijo Mileta, Renato Miloša, Vilija, Marjana pa gospo Lidijo.
0: Hvala lepa.
1: In vse. In seveda, da ne pozabim Toneta.
0: Bravo.
1: Ja.
0: Upam, da Tonček sliši, če ne pa... Jaz predlam, verjamem, da nekje na terasi zdaj sedi pa posluša. Ja. Če pa ne, pa mu je bo že povedali. Ja.
1: Ne uživa.
0: Verjamem, da.
1: Ja.
0: Prav, Milojka, uživajte tudi vi, okay. Lep večer želim. Ja. Lahko noč.
1: Hvala, srečno, lahko noč.
0: Torej, za Milojko Tereza Kesovje zapjevajmo prijatelji, takoj zatem pa še Vigori, život je raj, res je. Tole skladbo pa se je izbrala druhčina v baru Lili tukaj pod nami, ne? In to morska druhčina. Eni smo že bili, drugi še bodo skupaj. Skratka, življenje je lahko raj, če se ga narediš. To so Boris, Natalija, Liljana, Miran, Bojan, Leon, Dominika... Pa še kdo, skratka, za njih pa Vigori in život je raj. A najprej, dobra stara Tereza, zapjevajmo prijateljove noči.

0: Vigor je život je raj za morsko druščino v baru Lili, ki vedno spremljajo Radio Ptuj. 4 minutke manjkajo do 8:30, spremljate glasbene želje na Radio Ptuj, Marjan sem vaša družba, vse tja do 10, tako bo tudi nocoj. Vi pa le hitro po svojo glasbeno željo na Facebook ali pa na 771-226-nič ali 771-226-1. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Je to Marija?
1: Ja, iz okolice Rač.
0: Iz okolice Rač. Kje pa je ta okolica? Kako se reče tej okolici?
1: Gorica.
0: A, Gorica. Aha, ja. To je to. Torej, niso to čisto Rače, ne?
1: Ja. Občina je Rače.
0: Občina.
1: Vse kraj pa je spodnje Gorica, ja.
0: Ja. Koliko to je iz centra Rač?
1: Pa tam je mi 6 km.
0: Je, ne? Tako kot Ptuja do mene v Pobreže.
1: Tako.
0: Ja. Marija, povejte, kaj vam bo polepšalo ta nedeljski večer?
1: Ansambel Franca Mihaliča, Zadnja planika.
0: Zadnja planika. Krasna skladba. Krasna skladba. Dolga je, že nismo slišali, tu mi celo kaže, da celo od leta 24, nekje 7. maja je bila zavrtena. Torej ste pravo izbrali. Ja,
1: Marija, zdaj imamo rožice Maretica, pa se ene planika, ne? Mi pravimo planika,
0: tako?
1: Ne? Tako mi je prišla ideja. Ne?
0: No, lepo, lepo. Naj vam polepša ta Zadnja planika, lep večer. Nedeljski, še hitro, kakšni pozdravčki?
1: Pozdravljam tebe, pa vsi, ki poslušajo Radio Ptuj.
0: Lepo. Kratko je delnato. Marija, lep večer, želim lahko noč.
1: Lahko noč.
0: No, potem pa še ena iz Facebook profila. Damjana piše, Marjan, sem slišala na petkovi pumpi Frančka, oziroma bi Frančko namenila mamine rože, fante z vseh vetrov. Pozdrav od Damjane, Damjana pa pozdravi Malico, Milico, Renato, pa vse, ki jo poznajo. Damjana, lepo se imejte in uživajte v naši družbi, pa v družbi fantov z vseh vetrov. A najprej, Franc Mihelič, Zadnja planika.

0: Fantje za vseh vetrov, mami na rože, pet jih je čez pol deveto. Ne vem se, samo meni zdi, ali je res tako dober izbor glasbe, no coj, kar poletel bi od veselja in dobre volje. Je takšnega mnenja tudi naš poslušalec Maksi?
1: A seveda.
0: Zdravo, Maksi, lepo zdrav. Kaj ne da je dobra glasba?
1: A seveda.
0: No. Če si ti takšnega mnenja, potem res verjamem, da je.
1: Tako da tudi po novem rekel,
0: tako, zagotovost pa se je to naša glasba. To je naša slovenska glasba, ne?
1: Ponovali smo lahko samo pisarke poslušali.
0: Ja.
1: To se to ta vda okinila in avtomatsko se je zelo malo slišala.
0: Zdaj pa se lahko tudi v nedelje zvečer in prav je tako, kaj ne da? Ja.
1: Edino bi lahko slišala zdaj na stari delovnik. 4 ure.
0: Maksi, veš, da sem v letih, pa mi že po 10 uri pa še spati. Šalim se, šalim se. Tako kot je, je prav, pravijo nekateri v glasbi, ne? Ja. Kaj če ima? Maksi, povej, kaj si izbral in zakaj si izbral?
1: Zdaj se moja žena, vse najboljše, ker ima danes nečakinja Saša 16.
0: O, vse najboljše, 16, nečakinja. Je za vzdržati ob njej ali je trmasta?
1: Popr kdaj.
0: Pa saj smo vsi imeli 16 let, ne? Ja. Pa se lahko malo spomnimo nazaj, ne? Da smo tudi bili včasih težki.
1: Ja, drugi letnik srednje šole.
0: No, evo ga. Prav, Maksi, še? Kakšni pozdravi komu?
1: Preko ne bo samo za njo.
0: Lepo.
1: Za njeno resnjo.
0: Uživaj, Maksi, in lep večer, lahko noč.
1: Hvala.
0: Ja, tudi Marjana piše, lepo zdrav iz Velikega vrha, zaželjala bi si glasbo na želji od Saša Lendero tebi za rojstni dan, poklanjam pa jo svakini za 40-ko. Vse lepo in ostanite najboljši radio Ptuj. Marjana, hvala lepa vaši svakini pa vse najboljše. Torej, Saša Lendero za tvoj rojstni dan, tako zatim pa še Maksi, Nataša Mažar, vse najboljše.

0: Nataša Mađar u Sene Bolše, to je bilo za Maksijevo Nečakinjo. In 15 ih manjka do 9, dobro večer, voščim. Halo?
1: Dobro večer.
0: Tole pa je poslušalec?
1: Janko.
0: Janko, odkot, z katerega konca? Z okolice Ptuja.
1: Okolica, tako.
0: Pa ta okolica ima ime, ne?
1: Draženska,
0: evo, krasno, tako. Da vemo, kateri Janko je to, tisti, tako. Ki vas zdaj slišijo pa poznajo, ne? Janko, povejte, nedelja, vikend celoten je lep za vami?
1: Lepo, lepo.
0: Ste ga lepo preživeli?
1: Lepo.
0: Ste kje kaj prepevali, ker vem, da ste med ljudskimi pevci tudi, ne?
1: Zaenkrat ne, pripravljamo pa se.
0: Pripravljate pa se, krasno. Tako. Hajdinski pevci, ne?
1: Tako, ljudski pevci.
0: Ljudski pevci iz Hajdine, prav je tako. Janko, povejte, nastopov je veliko?
1: Ja, kar. Imamo zdaj tri povabila.
0: Lepo, lepo. In se lepo družite ob pesmi, pa kakšni kapljici, ne? Ja.
1: Tako.
0: In nocoj ste si zaželeli nekaj prijetnega, ne?
1: Dolenske zvoke.
0: Mhm.
1: Tako leto le en maj ima.
0: Ja, naslov skladbe je maj je primer, in to... Ja.
1: Je primerno za ta čas.
0: Res je, res je. Janko, še kakšni pozdravčki komu?
1: Vse, ki poslušajo radio Ptuj, pa hčerko v Dražince, pa sestro Miciko v Dražince.
0: Lepo. Janko, vi pa uživajte ob tej skladbi in lep večer želim. Lahko noč.
1: Hvala lepa, adio.

No, tole pa je glasbena želja za Olgo, ki pravi pozdravljen Marjan, želela bi slišati pesem Slovenija je domovina moja. Tega, kar ste vi napisali od, napisali od teh, nimam, imam pa od fantov za sve trav. Seveda, Olga pozdravlja vse iz mestnega vrha.

0: Čudoviti valček fantov za vseh vetrov. Slovenija je domovina tvoja. 9, pravzaprav 8 jih manjka do 9. In gremo naprej, da izpolnim čim več vaših glasbenih željatja do 10. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Tole pa je poslušalka.
1: Darja pri telefonu,
0: da. Darja z okolice Ptuja. Darja, v kakšni prijetni družbi ali sama?
1: Prijetni družbi, ja. Boja, malo antroho. Ja.
0: Kaj imate? Kaj praznujete?
1: Pravim,
0: da je po prijetnem poslušanju
1: vašega radija.
0: Krasno, lepo. Ja. In za piko na i bo ena prijetna skladba, ki ste jo predlagali, katera bo to?
1: Najbolj še naprej pozitivno.
0: No, lepo, verjamem, da bo. Tudi pri vas naj tako ostane. Hitro še kakšni pozdravčki, Darja.
1: Ja, pozdravljam vse, ki me poznajo, pa vas tudi, seveda.
0: Krasno.
1: To, na kratko, ja.
0: Hvala, lep večer želim, Darja. Uživajte, adijo.
1: Ja, hvala, adijo.
0: Tako bo torej Štajerski Brendi prepeval skladbo Pozitiva za Darja. Bernarda pa piše, Marjan, lepo zdrav, želila bi slišati pesem Dejana Vunjaka, spet smo skupaj. Pozdrav v studio in Hedviki iz Ropoče v dom starejših v Gornjo Radgono. Hedvika se namreč zahvaljuje, pravi Bernarda, vsem za pozdrave, ker ve, da jo imajo poslušalci naši radi in jo pogrešajo, da se ne oglaša več. Ampak prav je, da Hedvika izve za te pozdrave, piše Bernarda iz Dokležuje v Prekmurju. Torej, najprej Štajerski Brendi in Pozitiva, potem pa Dejan Vunjak, spet smo skupaj.

0: Točno 9 je ura, še ena ulica dobre družbe, dobre volje in dobre muzike je pred nami. Lepo zdrav, dober večer v Prekmurje.
1: Dober večer, Marjan. Marija, tu je z Goričkega.
0: Marija, lepo zdrav, dobre volje, nasmejani, kot vedno.
1: Ja, se veš, kaka sem.
0: Ja, glej, tudi če ni vse tako, kot mora biti, pa dajmo nasmeh na obraz, ne?
1: Moreš. Vseeno pozabiti na tiste težave.
0: Saj so vedno, vedno pride kaj, ne, kaj ni po volji. Ampak, glej, življenje mora iti dalje, ne?
1: Tako, Marjan.
0: Ja, ja. Marija, kaj boste izbrali za nocoj lepega?
1: Ja, jaz bi pa nocoj imela te Andreja Šifrena.
0: Šum na srcu.
1: Šum na srcu,
0: o, bog, ja. Ne daj, upam, da ga nimate.
1: To je samo pesem.
0: Ja, ja, ja, ja. Najlepo, ja. Najlepo. Marija, povejte mi, vikend ste lepo preživeli?
1: Ja, kar.
0: Ste?
1: Je kar.
0: Krasno, krasno. Ste bili s kakšnimi prijatelji skupaj?
1: Ja, jaz sem tu vsaki dan s nekimi, ne ravno vsaki dan lažem, zelo malo, ampak vsake 2-3 dni smo tu eni prijatelji, ki se vedno tak srečamo na kavici, pa mine čas.
0: No, lepo.
1: Ja.
0: Prav je, da se družite s prijatelji.
1: Čujemo se pa po telefonu dosti, prijatelji.
0: No, tako, tako je prav. Ja. Tako je prav.
1: Da malo, sem... malo hodim okrog po šumi nabirati za čaj.
0: Uh-huh.
1: Tak, danes imam kartje nabirala, sušim.
0: Evo.
1: Bezek na vrsto in tak.
0: No, krasno. Tudi mi smo se danes s prijatelji pogovarjali, da bi morali po trnovo cvetje, ne? Akacijo.
1: No, no, no, ja. Jaz sem ga zdaj sušila.
0: Ja, vi ga sušite?
1: Oni dan sem ga spekla.
0: Ja.
1: Tudi cvetje, ne? Akacijo.
0: Ja, ja. Kaj rečete, trnovi krapiči?
1: Ja, nekaj takega. No.
0: Vi verjetno bolj nobel tam me rečete. Mi pri nas rečemo trnovi krapiči. Ja.
1: Ne, ne. Veš kaj, jaz vem to, kak je bilo prej v Mariboru, kak sem rekla, zdaj pa tu ne vem, kak
0: maj. No, kak ste pa tam rekli?
1: Trnovi krati.
0: Evo, no, tu smo. Ja. Marija, ja. Andrej Šifre že začenja. Hitro pozdravčki.
1: Dobro, lep pozdrav tebi, Marjan, pa varno podo doma, ne? Ker vsaki dan poslušam, koliko je teh nesreč res na cestah, tak da te res želim, da varno prideš do doma, pa lepo zdrav tvoje in doma.
0: Hvala lepa.
1: Potem Hedviko v Ropočo, iz Ropoče pač, ampak zdaj pač ni v Ropoče, ampak jo pozdravljamo.
0: Lepo.
1: Milojke vračam pozdrave, pa njenem Brankotu v Novo Gorico, pa te naše prijatelje, lepo pozdravim tam, potem sestro Slavico, pa njenega Spaneta v Maribor, potem pa naše mlade gor, če poslušajo Milico v Vojnik in njenega brata Romana, potem Damjano v Ivančno Gorico in njena hvala za pozdrave, ki je si prečital ti, ko je pisala.
0: Tako.
1: Potem pa seveda našega svaka ljubega v Voličino Slavkota in njegovo Marijo, in Slavko to zdaj želim zdravja, zdravja, zdravja, samo zdravja.
0: Prav. Marija,
1: pa, ja. Tone pa ne smem pozabiti, ne?
0: Bog ne daj, kje pa? Kje pa?
1: Ne, ne, Tone ni pozabljen.
0: Ni, ni, ni, ni, seveda ni. Prav. Marija, lepo se imejte, zdaj vam nama je že minuto pa pol odšla skladba, ampak ne bom vas prikrajšal. Celoti jo boste slišali,
1: dobro.
0: Tako da lep večer želim v Prekmurje. Lahko noč.
1: Lepo zdrav, Marjan, tebe. Lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, potem pa še za Mary, ki piše pozdravljenje, rada bi pesem Le Krka ve, ker sem praznovala obletnico poroke, pozdravila bi Barbaro in Lojza v Žuženberg in Damjano v Ivančno Gorico, pa lepo zdrav Mary iz Dobrove pri Ljubljani. No, Mary, sem vesel, da ste v moji družbi in tudi za vas, takoj za Andrejem Šifrarja, za Andrejem Šifrarjem še ansambel Poljub in Le Krka ve.

0: 12 jih je že čez 9, uživamo ob dobrih melodijah po vašem izboru in voščim dober večer komu?
1: Justina.
0: Justina, pozdravljeni, kaj ste prehlejeni, Justina?
1: Ja, malo sem napozna, ja.
0: Malo ste, ali pa kakšna alergija, ne, zdaj vse cveti.
1: To,
0: tudi to, tudi to. Ja, Justina, ste dobre volje, lepo preživeli vikend, nedeljo?
1: Ja, lepo.
0: Lepo, ne? In za piko na i še ena dobra skladba, kaj boste predlagali?
1: Oda pesnerja, da bo v Dalmatiji.
0: Ja, nimam tistega originala, imam pa skupaj s Prifarskimi, Oto pesner in Prifarski samo v Dalmaciji. Bo v redu, ne?
1: No, to tudi.
0: Bo tudi, ne? Ja, ja. Justina, hitro še kakšni pozdravčki?
1: Jaz svoje prijatelje pozdravljam kar osebno.
0: Aha, kar tako, ne? Ne poslušaj zdaj radija, ne?
1: Ja.
0: No, prav. Justina, ostanite zdravi, dobre volje in lep večer, želim lahko noč.
1: Enako, enako, adio.
0: Tako, za Justino pri Farci in Oto Pesner samo v Dalmaciji, potem pa še prije na svoj račun Marija, ki na Facebooku piše pozdravljen Marjan, kar danes praznuje vaša redna poslušalka Dragica Kirič, bi prosila, če bi ji zavrteli pesem Vse najboljše od Tanje Žagar. Seveda, Minka in Luka, z veseljem zavrtim, če jo vidva tako lepo pozdravljata. Dragica Kiričeva, vse najboljše še enkrat.

0: Tanja Žagar, vse najboljše za Dragico, 19 je čez 9. Dober večer.
1: Zdaj je Hedvika pred telefonom.
0: Hedvika, Zagorje, Bog da je, kak si deklina?
1: Ja. Oh, super.
0: Super, ne? Si ti tudi pikica, kot mi je rekla nocoj ena poslušalka, za tvojo pikico, daj mi zdravka Čoliča.
1: Ja, jaz nisem pikica.
0: Nisi pikica?
1: Ne, jaz sem kak zmaj. Veš,
0: kak prej. Zmaj? Dobre, ti sama se rekla to.
1: Jaz sem zmaj v resnih pomenih, a veš, to ni problema.
0: No, Hedvika, se ti pol prosti, ker se priznala, povedala tako kot je, ne?
1: Jaz sem direktna, zmeroma.
0: No, prav je.
1: Da bi povinke šla.
0: Povej mi, kje se danes potepala.
1: Danes zelo glišem domov prišla, v Stengi.
0: A, slišim, da imaš kondicije, ja, ja.
1: Ja, ja, veš, ko je, sem laupala za tretjemu vnukam.
0: Aha, aha.
1: Četrti je pa v četrtek prispel.
0: Pa veš, da sem jaz že tudi opazil, ko tekaš za vnuke, ne? Da je malo tak bolj pritisk, pa to pa dihanje oteženo.
1: Je tak mehen, veš, ampak je živcev v božjo mater. Pa jaz pravim, vse mora biti.
0: Naj bodo živahni. Hvala Bogu, vemo, da so zdravi, ne?
1: Ja. Ja. Da so zdravi, tudi vaške.
0: Daj mi hitro povej, kaj si izbrala za nocoj.
1: Ja,
0: predvidevam.
1: Ja, da se stvari da mi je en vnuk še v četrtek predčasno predsev.
0: Evo, krasno. Bože, ja. Dar Wolf and Wolf, najlepše stvari.
1: 14 dni je prej bilo, ampak ne, vse v redu.
0: Evo, vse štima.
1: Pa še, pa spet enega deca še, ne, tukaj da imamo same deca.
0: Evo.
1: Tukaj le.
0: Krasno.
1: To pa naslednja punca, ne?
0: Ja, ja. Naj probajo. Pri nas tudi poskušajo, da bi imeli fanta, pa ne gre.
1: A ja, imate sada punce. A ja, dobro je, no.
0: Ja.
1: No, le, te vidiš, prvnoči bo sam dete, lej.
0: Glej.
1: Bomo pa malo doj poslali. Pa
0: saj pa vseeno, samo da bo pubec zdrav. Ja.
1: Ja, no, ne imaš te.
0: Ja. Dobro, Hedvika, hitro pozdravčke.
1: Ja. Tebe v studio, Toneta pozdravljam, Franceka, poli Milico, Uvojnik, Jožico v Hoča, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Krasno. Lep večer želim, Hedvika, uživaj, lahko noč.
1: Hvala, adio.
0: No, potem pa pogledam še ves v Facebook Radija Ptuj, Jelka piše. Pozdravljeni Marjan, jaz pa bi želela pesem od skupine Kalipso, Reševalka. Pozdravim vse poslušalce Radija Ptuj in Toneta, pa vas v studio in hvala za lep večer, piše Jelka iz Frama. Torej najprej Božidar, Wolf and Wolf, najlepše stvari, potem pa še skupina Kalipso, Reševalka.

0: Tako, dve minutki manjkata do pol desetih, kar pomeni, da imamo še dobre pol urice skupnega druženja v nedeljo zvečer v glasbenih željah, kjer vi izbirate glasbo, tako da ne smete kritizirati, da glasba ni dobra. Ne? En lep pozdrav, Marija.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. Kaj to pomeni, če se ti slina zaleti?
1: Ne vem. Se lahko zgodi hitro.
0: Se lahko zgodi?
1: Ja, ja.
0: Dobre je, vredo je, samo da ni kaj navarnega.
1: Ja, upamo, da če ste kaj spile.
0: Ne še, pa zdaj verjetno tudi ne bom, ne, če je pol deset ura.
1: Ja, sta ne mus, vino, neko vodo, ali kaj tako?
0: Ja, na vodo pa nisem pomislil. Marija, povejte, kaj ste izbrali?
1: Entija.
0: Mama, ne?
1: Ja, vseeno,
0: kjer
1: date.
0: Ja, tako imam tukaj samo tri v tem izboru.
1: Ne vem. Ja, ja pa jih
0: do več kot vero. Ja, seveda jih je. Dobro. Hitro še pozdravčki, Marija.
1: Vas pozdravim. Tona je pa vsi, ki poslušajo.
0: Prav, Marija, lep večer in lep pozdrav v Senarsko. Koga še?
1: Dobro, adijo.
0: Jožico hoče, prav. Lepo se mejte. Marija, srečno, lahko noč.
1: Ja, adijo, lahko noč.
0: Ja, Branko pa piše, da bi rad slišal Avsenike. Ne sveti zvezda v noč svetleje, a krasen valček, ob katerem se bi dalo prav lepo zavrtiti z najdražjo, ne? Pozdrav, piše Branko, vsem poslušalcem vašega radija in vam v studiju. Branko iz Ankarana piše, tako kako bi zdaj bil Branko tam nekje v bližini vas v Ankaranu. Upam, da uživate v poslušanju Radija Ptuj.

0: Ja, takole čudovit valček ansambla Vrato Avsenik je bil tole en svet je zvezda, noč svetleje. In zdaj vohčim spet dober večer v Lovrenc.
1: Boris iz Lovrenca.
0: Boris, pozdravljen, dobre volje, kje ste danes potepali?
1: Dopoldo sem počival, tak malo, popoldo sem pa pešačo, malo.
0: Koliko kilometrov, Boris?
1: 6 ur.
0: 6 ur, to se naredi nekaj kilometrov, ha?
1: Kure, tudi
0: jaz. Dobri ste. Prav je tako, dokler vas noge držijo, kar pojdite. Da ne boste, da ne boste kot reče, zarostali, ne?
1: Malo dodražal so, potem gre reče v skunko, to potem pa malo polgozdo.
0: Fino, fino, krasno. In kaj vam bo polepšalo večer, Boris?
1: Ensemble Koranina, pesem pa Vihar.
0: Vihar, tale je iz Ptujskega festivala, ne?
1: Mislim, že nagrajena bila.
0: Kako?
1: Da še nekaj nagrajena bila.
0: Mislim, da Korenine, ja. Dobar ansambl, dobar ansambl. Ampak ja, to so leta nazaj. Ja. Prav, ja, bomo tole slišali hitro še pozdravčki?
1: Pa bi še sumjala, če vam studio, pa lep teden naslednji želim.
0: Tudi vam, Boris, vse dobro. Lahko noč?
1: Lahko noč.
0: Korenine in skladba Vihar za Borisa Zlovrenca, potem pa za Anico, ki pravi Heleno Blagne, nihče ne ljubi kot Slovenec, pa lep pozdrav. Lep pozdrav, Anica, tudi vam.

0: Helena Blagnen, nihče ne ljubi kot Slovenec. Ja, ona že zna pri teh letih verjetno res. 14 manjka do 9. Dobro večer.
1: Moram, dober večer.
0: Pozdravljen, Vili, Goričko.
1: Tako.
0: Na Goričkem ali na Ptuju?
1: Na Goričkem.
0: Tak je prav, malo miru, ne?
1: Jo, pa utrujeni sem, ko včeraj sem bil v Mačkovci, sem ko dirka bila motokros.
0: Aha, pa kaj vas je, sonce zmatralo, kaj?
1: A ne, cel dan sem zastavice, sem mohol sem, če kjer pade pa to.
0: A, to ste delali. Torej so vas uporabili, ja.
1: Ne, prav? Ne,
0: ne, sedete. No, kakšna dirka bila, to ste rekli?
1: Dirka motokros.
0: A, motokros, Mačkovci.
1: Avstrijci so imeli tukaj, oni tam nemajo progo neko slabo malo, pa so pri nas.
0: Aha, pa so pri vas. Lepo.
1: So imeli, no.
0: Lepo, je bilo veliko ljudi?
1: Bilo, tekmovalcev je tudi veliko bilo.
0: Tudi 300. Veliko. Ujoj, 300.
1: Mali do večje, ali so tudi
0: bolj. Ja, lepo. Lepo to za pogledat, ne?
1: Ja. Zdravje pa že boljše to, ne? Lažje govorivo, ne?
0: Že lažje, ja, lažje, lažje. Vse gre tako, kot mora. Vse po planu.
1: Vse po planu.
0: Ja, vse bo. Veš, kak je tisti stari maček, se hitro zacelje, ravno, ne?
1: Jo, si mol ta poliže, nogo ja.
0: Pojite. Vili, kaj sva izbrala?
1: Ljubi. Od Marjana Nabergera, že dolgo nisem slišal, pa dolgo ga nisem videl. Srečen s teboj.
0: Bote mogli na Ptuj kaj priti, ja. Prav?
1: Vsak teden bi mogel pust, vsak mesec bi pust, če bi bil, te bi se dosti videl.
0: Te bi se dosti krat videli, ne? Ja. Ko je praznik norcev. Ja. Vili, hitro še pozdravčki.
1: Vas lepo pozdravim. Po Štefku na Ptuj, po vse poslušalce. Ja, pa ono na meni če pitalo, Milojko tudi pozdravim.
0: Milojko tudi, ne? Bog varuj pozabiti, Milojko.
1: Jo.
0: Če Vili ne pozdravi, jih jaz slišim.
1: Jo, te moram še poslušati. Moram.
0: Tak je, evo. Prav, Vili, lep večer uživajte ob skladbi in lahko noč.
1: Tudi vam lahko noč, pa
0: adija,
1: hvala lepo za vse.
0: Srečna, adija. Hermina pa piše, dober večer, Marjan, jaz pa bi želela pesem Samo anđeli znajo od ansambla Kravate. Vsem poslušalcem želim prijeten večer, Hermina iz Majšperka. A najprej bom jaz zdaj zapel za Vilija, pa še za koga? Za kakšno pikico.

Skupina Kravata in Samo Anđeli znaju. Sedem jih manjka do desetih. Še zadnji dve glasbeni želji bom izpolnil. In sicer na Facebooku piše Tilinger Milica, dober večer, spoštovani Marjan. Moja glasbena želja pa bi bila do veselih dohtarjev. Upam, da je prav. Nepojoči dohtarji so. Ampak sem razumel. Skladbo Lepa je Slovenija. No, v tej skladbi se bodo našli tudi vsi tisti, ki so daleč on stran meja in morda zdaj spremljajo Radio Ptuj. Milica piše pozdravčke pa vam v studiju Hedvike v Zagorje, Mariji Votovce in vsem njenim, Damjani, Barbari, Frančko in mu izrekam še javno iskreno sožalje, Anici v Kidrečevo, Kristini v Lovrenc, našemu Tonetu, posebno pa Frenku v Mainz. Željo, da se kmalo vidimo v Sloveniji, Milica iz Vojnika piše. Milica, lep pozdrav v vaš lepe Vojnik. Vedno lep, najlepše pa je v času Božiča, ne?

Potem pa še Robert piše, dober večer, jaz pa bi rad tisti novi hit Murnau, Šnapsa ni. Hvala in pozdrav vsem poslušalcem, Robi iz Rogaške. Ja, Robi, tudi zate pride Murni in skladba Šnapsa ni, upam, da pri tebi ni tako. Jaz pa bom rekel, drage moje, dragi moji, lep večer je bil v vaši družbi, dve urici sta hitro menili. In najdobra volja vas spremlja na vsakom koraku ves teden do naslednjega nedeljskega večera, ko bomo ponovno skupaj. Lahko noč!